0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kekkah kikchepubiri are, katekut mkot hun kukohu kap chirechri are. Riach mi ketzalahik, ikikirkari in maktak chuchka hawi iri fariseo, we are eri kikibich kech.
2: خسته ماشی کم تا اولو
1: ریتک اخش میک کبیر
3: من قطع مولچ اوی نخون وی نخ خشکش اوی عریری
1: ری فارسیو کبیر
4: لاشو خخری ایشیه ویب شیشو سوپو
5: لکو خونی نخ پود چرچیاره خونیم و نخ آن خون فارسیو کتکوت لو نخ لچمن کتام تریتیخ اکی اقساق لخت خون نخ
1: ری نکودم چه خون چیکشال ری عری Cheripitnak kan rukri Jesus kubir chkech.
6: Rekapishab, la kubam puch katok tzik po ikon winak, aretak chi maha kutayek riu tzik, e aretak chi maha retam riu shubano.
1: Ri eare kikbir chrech.
7: La shokuhe pa Galilea katel huiri at, chach oborik chinohim, chatiho hawib, kategori kawil nari, che mankota hun asalu tzik ri Dios, kel ulok pari Galilea.
1: Tekuri. Chiki juchnal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katek uri ri Jesús beu bi puwi ri hyub olivo. Katek ut aretak chi sakarik. Peche humul parenim rachoch ri Dios. E konohel ri winak ke pe ulok ruk. Riare kituyik e kukut ritzik chikwoch. Kategori reakti banala eri fariseo kikamu bihun ishok chowach che shirqtak pumak ruk achi ikiyari are pinik ah kategori kikibir chresh ri Jesus
5: aktir we shokri raqtakhnaq ulok are taqchi takhin chresh ri makah ruk achi kategori ketaqan ri Moses chqech pari pishab che keqa kamisa che abakh we shokibri kategori at khas kabir
1: ككبيخ رونوخيل ويري اريش كيكوخ رياري اپاكش اريش كوخ ونخاس ووش ري رومال كيكبن قطوخسيخ بوي رياري كاتيكوت ري خيسوس كولوك باو كوخ ريب يكو ماخيخ تيبانيك روك ري ووي وقاب بوليو كاتيكوري رومال چه سيبالاق كيكوتو چي بوي ويري كوسوك باريب يكو بيخ چكيش
8: ري خونجي شوال ريش چه منكوتا خون نوماك چو كيقاري نابي عباق چريش رياري
1: Kategori kuluk ba chekhmul rib ekstiban puleo. Katekut ri iare aretak chi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Arek na bakh ri ire ikhtaq winak chik. Kategori kanak kan utukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba rib kategori kubik chrech.
8: Ishoq, khawihe ikowi, la mankota hun shuban qatok tzih pawi.
1: Kubih riare.
9: Mankota hun na haushil.
1: Chichanim ri Jesus kubih.
8: Riin, shoguhe man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echwek kamih, matmakunchik.
1: Ri Jesus, ki uch abeg chikmul ikubih chkech.
8: In ri inu chek inu saqil li wachulew. Ri hun chek inu ternebeg, man kminta chikmul ri parik ekumal. Shanik okhiri usaqil kase mal ruk.
1: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
5: Riat, kaban qatokhtsik chmila wib. Ri qatokhatsik man utstakh.
1: Ri Jesus kubir chkech.
8: Khenakut, ri inkin man qatokhtsik chbil wib. Kategori, utri nu qatokhtsik. Rumal rech, cheri in wet am khawihe impetinakwi ulok. I khawihe kimbewi. Atekut riish maiwet amtak khawihe impeti naqwi ulok e khawihe kimbewi riish ki man qatoxih rumal riti ohilal riin man qatahun ki man qatoxih puwi atekut we kin man qatoxih saqalaxih rinu qatoxih rumal recheri in man nutukel tahin kolik shane in koin e kori hun in taqwi naqulok e pari ipisha Tzi batalwi che utzri qatoxih kikbani kep winak. Inri kimbani qatoxih

0: Amata shin peri in, emata she in chaber, ri eare man kota hunki makri. Katekut, hueka mikri man kuyata, kkesa kip chuwachri ki mak. Ri hunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Hueta mata shin ban ri chak, chki wache man kota hunchik, panuinak chkwach, ri eare man kota hunki makri. Katekut, Kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach, ri in erinutat. Katekut, weri, rumalarech kasik mantahik ritzirts ipatalik parikipishab ri eare, shketzelah nuwach, kategori mankotahas rumalrech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok ri in, chiru ulok ritatshel, ri ushlapshel rech ri sakalakzir, che petinak ulok ruk ritatshel. Reare kubanna utzalah katoqtzih panuwiri in. Katekut, shokoheri ish kibanna katoqtzih panuwiri in, rumalrecheri ish ishkowuk chipari umahi balulok.
1: Juan capítulo 16.
0: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri, Shogohek penari rihun kahbal che rihun kishu kamisahna, kuchomak chi kuban juntabal tokop chechri dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amam ta uachri tatshel, emanketa amam ta nuachri in. Shimbi hueri chivechri ish, arech, aretak chi ikperi kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbi ta weri chivech pari umahi balulok. Rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kateguri, mankota hunchi vechri ish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih veri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri in kimbih risakalakzih chivech. Areut chivech kinel ubiri in. Rumal reche ve makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwechivuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. Kateguri, aretakchik peri are kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri itzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri katbaltzik, hachikeri makah rumalreche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumalreche ri in kimbe ubiruk ritatshel. Kategori, makinivil tachi nuwachri. Hachikeri katoqtzih, rumal recheri unimal we wachulewri, shmantahri katoqtzih chrihri are. Kamikri, konak ehastak she rahawshi kimbihri inchivech. Katekut, ri ishman kishkovin tachi uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, ri rushlabal ri sakalakzih, Kukamna iberi chipari tzakat tzakalakzik. Rumal reche mank chautari shakparech viri are. Shane kuyo bishikri rehastak chikutao. Kateguri kuyo bishikri chiwach ri ish rehastak chikpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rech che. Keatahna chech rehastak chewech ri in. Kateguri kuyo bishikri chiwach ri ish. Ronohe rehastak koruk rinutat. Ovuk ri in. Rumal kuwa weri ri in shimbih. Ki atahna chrech rehastak chewech ri in. Kateguri kuyo bishikri riare chiwach ri ish. Manakta chik. Kateguri man kivil tachi nuwach wa. Kateguri manakta chik uri kivil china nuwach ri.
1: Kateguri. Ehe hun chik shol ri eute hoshela ke kibirch bil kib.
2: Haslo wa we kubirch kech. Manakta chik. Kategori makivil tachi nuwachwa. Kategori. Manak tachi kuri kivil china nuwachri. Eri in kimbe ubi ruk ritatshel.
1: Kibir.
3: Has kuri manak tachi. Maketa amta has takri krak kubihri are.
1: Ri Jesus kuchobo chik kak kikta chrech ri are. Kategori kubih chkech.
0: Ri ishki kotka ichi chishol puwiri has tak chishimbih chivech. Manak tachi. Kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori man nakta chikuri kivil china nuwach ri. Kasih kasih kimbih chiwech. chere ishki shoknari ekik isna ikushri kategori riwachulew si balak kikotnari ri ish kishbisonnari kategut ri ibiso balk kestahnari panima lakki kotemal ri ishok retakchi mahok krilu wachriral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal kategut retakchi shiltah wachri akal mankna tahtachirik ashchrech rumal rini malakki kotemal che shiltah wach hunwinak chuwachulew shokoje ri ish kishbison we uchanimri kategut kishinwil china humulwa kategori pahuni malakki kotemal kikohi wiri ri wanima kategori ri kikotemal mankota hunri kresa hubichi wech pawe hun ihri ri ish mankota hun hasu wach kitari chwechri in kasih kasih kimbi hweri chiwech ri hasu wach kitana chrechri tatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in echika mikri ri ish mankota hun hasu wach itom parinubiri in chitaba hun hasu wach kategori kia tahnari arech qatz aqatlahri iki kotemal ronohel weri nubim chiwech pak ambal tzih petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech ruk ambal tzih shane pasakir ri kintzihohnari ri tatshel chiwech pawe hun qihri ri ish kitana hun hasu wachri pari nubiri in kategori man kimbihta chiwech che kinchawna piwi ruk ri tatshel Rumal reche shasare ri tatshel kisholo oqeh. Rumal reche ri ish kinilo oqeh ri in. E kishkohonik che ri in shinelu loq shasruk ri Dios. Shinelu loq shasruk ri tatshel. Kategori shinpe u loq pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori kinbe u biruk ri tatshel.
1: Ri e utoghashelab kikbir chrech.
2: Kamekri utzkat chawik. Kategori mankot hun kambal tzig kamig. Ukamikri riuk ketam cheri at awetam ronohel has wach. Kategori man rajawashik tak chek ohun has wach kata chawech. Ruk weri kakohoche atelna kulok ruk ri Dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: La kishkohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Tegori shopanikri. Cheri isha kawinheri ki habuhna iwib, echi huhunalpa itukel kishbek, tekuri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel, kowugri in. Shimbih chiwech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachulew, riish kikohi nasi balahkash chiwach. Katekut, chishkowir ba, riin shinchakan puwiri uwachulew.
1: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
0: Nutat, shperi kajbal, chayabari uqihilri akohol, arechri akohol kuyari akihilri at. Kateguri, rikovinem che shayaat chrechri are, pubi konohel vinak, chuyabari junalik asemal chkech konohel rivinak, che shayaat chrechri are. Arewari junalik asleman, cheri eare ketama hawach riat, riat che at shuish chi kasih Dios, eri hun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu lew, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chayabari nukihil awuk riat. Rugri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachulew chok ikhsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak cheri sheak amukok chori uachulew aret sheaya chwechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri ri at sheaya chwechri in. Eshkik ol riatzik. Kamikri keta amchik cheronohe ri sheaya chwech petinak che awuk riat. Rumal rechri khetaqtsih che shaya chwechri in, shinyach kechri are, kategori, shkik ulak, eqastih shkik amuk ab cheri in, shas awuk inel nakulok. E shkikoho che atri in atakomulok. Pakiwiri eare kinchaw chawech, man kinchaw tapuwiri wachulew. Shane kinchaw pakiwiri shaya at chwech, rumal rechri eawechri at. Kategori, Ronojeli hashtag uwachi wechri in awechri at. Ronojeli hashtag uwachi awech at wechri in eri in ihilan pari eare. Chiukamikri ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Katekut ri eare chi ekoche we uwachuleu. Kateguri ri in kin beawuk. Dios lahnutat shel. Rishe ayachwech. Chakolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare. Uhachari uch. Aretakchi inko in kukri eare. Ri inche inkolo pari abi ri at ri ayom chwech. Enuchahin ri eare. Kateguri mankota hunch kechri eare sachinak. Shui sachinak neri ralkwal sachinakil. Arech kasik bantahrits ipatalik. Katekut. Kamikri nakah kim bewi chawech. Kategori pawe uwachuleu kim bihwi weri. Arech kask tzakatik kugri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzich kech. Kategori ri uwachuleu shretzelah kiwach. Rumal reche man e el naktah chori uwachuleu. Jehasri in. Che man in el naktah chori uwachuleu. Man kintata chawech ke awesah ubi chori uwachuleu. Shane kinta chaveche ke akol chuwachri itzel. Ri eare, man restawe uwachuleu. Eje hasri inche iman in restawe uwachuleu. Che atyoshiri sahri eare, pari sakalachzig. Areri atzigri sakalachzig. Heri hasri at, shinataku lokpawe uwachuleu. Shoko heri in, shintaku biri eare pawe uwachuleu. Bakiviri eare kintyoshiri sahwi bri in. Arech. Shokoheri eare, ketioshrisash pari sakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzigri eare ke kohon nachwechri in. Arech, konoheri eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri ug. Arechri uwachuleu kekhonik che at inatakomulok. Ri in, nuya omch kechri nuk ihil. Ri shaya chwechri in. Arechri eare shahun kiwach khechasri uch che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare eri at kopari wanimari in. Arech, kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori, arechri uwachuleu Kretamach che atri inatakomulok echeri at e alokok emri eare jejas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kinguach che jawije, kinkoje wiri in, shokoje, kekoje ri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal recheri at sinalokok ej, aretakchi, mahok isaswe wachuleo. Suk lah nutat shel. Ri wachuleu man retamam tawach kategutri in wetamam awach. Kategori, we eareri ketamam che atri inatakomulok. Ri in nuk utum riabi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush, che shina lokok ehri in, chpet ba kugri eare. Shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
1: Juan capítulo 18. Ay tachish bitakh wari ri Jesus hunam kelu bikuk ri euto hoshela ke qash chaqab chrech ri nima sedron khelak ohun tikombalu leu kok chila shokoher euto hoshela kategori ri Judas ri kachchonari are shokohe retan we hun kolibal ri rumarechik ya takmulchik Ri Jesús ere eutejoshela kumlumki chila. Ri Judas kukam kibe ricorte ere achmi. Che etakomu bi kumal ri in maktak chuchka hawi. Eri e fariseo. Kukam bi chech. Kukam bi tsukbalkak. Shokoheri chich rech choch. Ri Jesús che retam ronohel ri kulmatahik. Kelulok. Katekuri kubir chkech.
0: Hachin ki tsukuh.
1: Kikbirchech.
2: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Kubirchkech.
0: Inri.
1: Kategori. Ri Judas. Ri kachchona. Shokuhe kochila kukriare. Aretakchi ri Jesús kubirchkech.
0: Inri.
1: Ketalih pakakan, atekuri ketsak curuleu, utache humul chkech.
0: Hachin kitsuku.
1: Kikbir chrech.
2: Arere Jesús ri Nazareno.
1: Ri Jesús kubir.
0: Shbitach chivech che in. Kategori, wekini tsukuri in, chiabech kech we e areri, arech ke elbik.
1: Shahekuri, kastik bantak ribim. Mankota hunch kech ri shaya chwech nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirukambi hunchich rech choh. Kresah ekusokri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubi ri rik yakab ushikin. Rehun upatanihel ri. Malkus riubi, ri Jesús kubir chrech rilu.
0: Chatsalih le chich rech choh pale uk oli mal. Ri hun kumu bala maha uya omri tat shel chwech, la man kin kumuh tana.
1: Tekuri, ri hupuk eshol tato, ri ikin mal iri achmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas. E are nim chuchkahau pa wehun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri a judío, shubir chkech.
2: Are utse shahun chi achi kakampe kiwi, konohel risiwan tinemit.
1: Katekuri, kikternebeho biri Jesús, ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tihoshel. Wehun tihoshel ri, etamatal wach rumal ri nim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboha rech ri nim chuchkahau. Katekuri, ri luk kanahkan nakach rech ri uchiha, mankok taubik. Ri hunchik tihoshel, ri areche etamatal uwach, rumal ri nim chuchkahau. Kelu lok ekuchabeg ri ahlakbanel uchiha, ek kowin cherokasashi kubi ri luk. Ri hun ahlakbanel uchiha kubik chrech ri luk.
4: Ri at. Lama shokoheta atu tihoshele kuna chile?
1: Kubih riare.
2: Riin manin junta kuk.
1: Riyak patanihel iriyak chmi ikikowokon hunkak. Rumalre chisibalak ashteu. Kikanak kan kuk chila ikikmi ukohki. Rilu shokohek kanak kan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkahaw kukotu chiri Jesús pakiwi riyew tihoshela. Epuwir utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubir chrech.
0: Ni malah pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal. Epare nim rachoch ri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pawalkilta intihoninak. Hasku che kakot nuchi. Arechak otokichire etowinak ri nutzih nukutum chikiwach. Ri eare, ket am hasri nubim.
1: Rukwe tzigri, hunch kechri achchmi ik ochila, kuyahun kap chupalah ri Jesús e kubih.
3: Tsuchehe wa kabih chech wenim chuchkahahri.
1: Ri Jesús kubih chrech.
0: We ma utz shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utztah shimbih. Katekut, we utz shinchawik, suche rech kinach ayo.
1: Katekuri. Ri anas yutum kutak ubi chuwach rinim chuchkahaw kaifas. Katekuri, ri Simón kanahnak chila kumik rib. Kikibik chirech.
2: Lamang atta hun ri at chikishol ri ew tihoshelab.
1: Ri are kubik chiman juntah, hewa kubik.
2: Hayi, manin junta ri inkuk.
1: Hunch kech ru patanihel rinim chuchkahaw. Hun rachalal ri hunchishk atubi ushkin rumal rilu kubih.
2: La mang shatin wilta ruk pariti kompal uleu?
1: Rilu kubih chikmul chiman hunt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaak. Katekuri, chipa re rachoch ri kaifas. Kamo bik ri Jesús chipa ukolbal katok tzik. Kech ri ag romano. Nimalah haqabil aretakchi wiri. Ri eare manki oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikib. E shakhiri kuyao kiktig ri qashebal. Katekuri. Ri pilato keluloq kipitik hawhe ikowi ri eare ikubih.
3: Khas qatbal tzik hikamomu loq puwi we acheri.
1: Riyare kikbir chrech.
5: Wetar yare man khunakh banal kashtakh. Te ugh mashqak amta uloqwa achawech.
1: Ripilato kubir chkech.
6: Chikama ubiri ish. Katek uri chibana qatokh tsikh puwi khask taqan ri ipishab ri ish.
1: Riya judio kikbir chrech.
7: Ri ugh man jatalt chkech. Chikakak misakh hunwinak.
1: شاخك وري قصير كبنتخري وتصير شبيخ لخسوس أريدك شيء شو ياو بيشك خاص ووتش كميكال كورقنا شاخك وري ريبيلاتو شوك شو بيخ مول باري بريتوريو كوسيكيخ لخسوس كبيخ شريج
6: لأت أتكهوينيل ريئة خوديو
1: لخسوس كبيخ
0: لكا بيخ وري با ويش ويري أت ون انيك أخشي كي بيخ وري شاويش بانو ويري إن
1: ريبيلاتو كوبيخ
6: لاين اخوديو ريين رياتيناميت ري انيماق تقچوچ قهاويب شتكي خچ بنو قابن خاص شابانو
1: ري يسوس كوبيخ
0: ري واخوي بالمان كوتا باويخون واچو ليوري ري واخوي بال ويتا كو باويخون واچو ليوري شچوخين تباري ري انوويناق اريچ مانكين خاستا باكي قابري اي اخوديو كاتيكوت Riwaha wibal mangkota waral.
1: Katekuri, ripilato kubir chrech.
6: At ahawinel bari at?
1: Ri Jesus kubir.
0: He, heri hacha kabihri at. Ri in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shin nulpe chuachuleu. Are shkinul kutu ri sakalachzig. Ri hunchi shelulok chiru ri sakalachzig kutat behwenu chapal.
1: ريبيلاتو كوبير تشريج
6: خاسري ساقالاخ تسيخ
1: هاري تقشيش بيتخ بيتسيخري كيل تشو بيخ مول تشكوش ريا خوديو كاتيكوري كوبير تشكيج
6: ريئن من قطخون خاسو واجكين ريقوش تقلق اتوخ تسيخ بويري هاري كاتيكوت ريئش ناقتال تشيواج تشكين تاقو بيخ بيخو ويناق باريق أشيبال لكي واخكو تشكين تاقو بيخو بيري كهاوينيل ريا خوديو
1: كاتيكوري كريقاقير تشيخمول كيتشي اكيكبيخ
5: مانغاريتا كاتسوكوبيخ رياري اري تشاتسوكوبيخ ري باراباس
1: ري باراباس خون وينق اخبن الكاش خوان كابيتولو 19 كاتيكوري ري بيلاتو كوكومو بيري جسوس اكتقنيك اري تشكتشاي تشيش اسيار ري اشولتاتو كيكبن خون كيتكيك روك كيش كيككوخشي روخلوم كاتيغوري كوخ هون كيقلا حتيق تشريتش كيقيب كوخ روك اككبير تشريتش
5: او تواج ات اخاونيل كيتري اخوديو
1: كاتيغوري كيكتشاي تشوبالاخ كيل تشولوك خمول ريبيلاتو كاتيغوري كوبير تشكيتش
6: تشيوي لامبي كينكامو لوك رياري تشيويتش اريتش كي ويتاماخ تشمان كينريقتا خون خاسو واتش تشتاقلق اتوخ تسيخ بويري اري
1: شاخريكوت ري خيسوس كيلو لوق روك ريخون كي تاكيك كيش چورو اخلوم ريخون كي قلاخ اتسيق كاتيكوري ري بيلات كوبيخ چكيش
6: چيوي لامبي كووي خون ويناقري
1: اريد قشي ري نمقتق چوش قخاوي ري اخش ميا كي كيل ري اري كي كرق اقيخ كيشي كي كبيخ
8: چا ري ببا چوري ري ببال چا ري ببا چوري ري ببال
1: ري بيلات كوبيخ چكيش
6: Chikama ubiri ish katek uri chiripipa chori ripipal rumal rech chiriin mankota hun hasu wach kinrik ruk cheta kalq atok tzikh puwiri are
1: ri ahudiyo kikbir chirich
7: ri uhk ohun kapishab katek uri kubihwe kapishabri rakawshik chik kmik rumal kukokhrip ukoholri dios
1: aretak chiri pilato kutawe tzikhri si balak kushbir chinarib كوكشي خمول باري بريتوريو كاتيكوري كوبيخ شريش ري خيسوس
6: خاويخي كاتيل ويري آت
1: كاتيكوري ري خيسوس منكوت خونتسيخ كوبيخ كاتيكوري ري بيلاتو كوبيخ شريش
6: لامان كيناج أبيخ تاريين لامان أويت أم تخشريين كوكو وينين بنقاب أريج كاتين تاقو بيخو بيك بون كاتين ريبا شوري ريببال
1: ري خيسوس كوبيخ شريش
0: Riat mangkota kovinem la panuvi, weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwa weri, Rijunche shin hachou chawech, arek ochi nasi balahu mak chawach.
1: Katekuri, ripilato krah kutsakopih biri are. Katekut ria judío, kikrakakak chi kikbih.
5: We katsakopihu biri are. Riatman atrachabenta ri César. Rijunche kurokisah rip ahawinel, kulelan chrech ri César.
1: Aretak chi ripilato kutawe hetak tsiri. Kresa hulokri Jesús. Katekuri, kutui barib churi khat baltsih, pahun kolibal chikbish tzakoma bachchrech, eparichabal hebreo gabata. Areri hun kihrech sukamash ri ashbal, patakri wak kahbal, kubihri pilato chkech ri ahudiyo.
6: Chiwilampe le iwahawinet le.
1: Ri eare kikrakakeh kichi.
3: Chakamisah, chakamisah. Charipa chori ripipal.
1: Ripilato kubir chkech.
6: Chekin ripipari iwa hawinel.
1: Reini maktak chuchka hawip kikbir.
8: Riuch magwata chihun kahawinel chuwach li Cesar.
1: Katekuri kuche chubiri are chkech arechki kripa chori ripbal. Katekuri kikamu biri Jesus. Eri are kelu biruk riu ripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi. Holomah, parichabel hebreo kbish Golgota chrech. Katekuri, chila kripbashwi, shokohe kripbashruk ike buinakchik, Jesús panikah kanahwi eriare patak riutsal. Ripilato, shokohe kuban huntibanik, iketakanik arech koksesh puwiri ripbal, ritibanik hewa kubih. Jesús, riach nazareno. Rikahawinel ria judío. Huitip talikri, si balag ria judío kikiskih watch, rumalrech chirihun kolibal, hawihe shripbash wiri Jesús, nakah kovich rech ritinamit, shokohe tip talik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kech ria judío, kikbir chrech ripilato.
8: Matzibach, rikahawinel ria judío, shane arecha tzibach. Wehun achiri ubim, riin inkahawinel ria judío.
1: Ripilato kubih.
6: Rish tzibatach humal, shtzibatach la.
1: Aretakchi shrip batach ri Jesús kumal ri sholtato, kikechbech ritak ratziak, kikban kicheb chrech kiwach, huhuntach kech rishikban kicheb chrech. Ishaqshiwich kanok rihunuku chikbech rih, wihunuku kbech rih ri, mankota utis balil, chishahunu kemik, chiaxik, ikopan ikem, rumalkwa kikbich chibiltakib.
5: Wa makabito, shanech ketabehu chakik, arech kilo hachin kirikowik.
1: Arech kasik bantahik riktip talik.
9: Chikhach birinuku chikiwach. Shketabehu chakik rinuku chekbech rih riwatiak.
1: Arishikban ri eshol tato. Chushe ukoq ri ribbal rech ri Jesús. Iko ukoq ri unan ir rechlal ri unan. Rimari ri shokil ri Cleofas. Irimari ri ah Magdala. Ri Jesús kril ri unan. E chushkut kril ri hun iti hoshel chikulo okeh. Kubir chrech ri unan.
5: Ishok. Kole awale
1: kategori kubir chrech ri hunti hoshel
5: kole anale
1: kategori chipawi kahbal ri ri hunti hoshel ri kukulah ri are parirachoch kategori are takchi ri Jesus re tamchik chironohel shkis ubanik arech qastih bantakh ri tiptalik Riare kubih.
5: Kachakih nuchi.
1: Chilari, kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesesh chutsam hunukab kasis, hunwa aschek mumatik pa binagri. Kategori, kikipsak ukok chuchi. Are takchi ishtikhtah ri binagri rumal, ri Jesús kubih.
5: Rolohel shpantahik.
1: Katekuri kukasakh ri uhulom, ishukhach ri rushlabal. Charrumal reche areo ik y su comanik. Arech mankanacht can rique bakilal, riwinak chotok ribbel para sábado. Rumal reche we jun sábado ri, jun nimalak ik. Ri a judío kiktach rech ripilato. Chek kajisash rikakan, katek uri ke esa shubichila. Keperi isholtato, katek uri kikajisah rirakan rinabe, shokoje rirakan rijunchik. Chishikrip ba ruk, ke open ruk ri Jesús, katikuri aretakchik kikilo, chiri are kaminakchik, mankikakisak tirirakan. Shanehun chkech ri sholtato, rukhun rabrik ni malakchich kuwar chutseltmaluk ush, katikuri, chichanim kelu lok ukik el, rachil horon. Rihun che shilo weri, kuyari utsik puwi weri, ekasik ri kubik. Iriare retam che kastig rikubig arech shokoheri ish kishkohon chrech wiri. Ronohel wiri shkul matahik arech kastig bantahik ritzip talik.
9: Mankota hunubak kahisash nari.
1: Kuepa hun tip talik kubig.
9: Keke inari chrech rihun cheskichoto.
1: Chi okowinakchi wiri. Rishep aharimatea chehun utehoshel rihesus. Kneba pawalkil, rumalche kushibihrib chkech ri a judío, kutach rech ri Pilato, arech kuyabe chrech kukamobiri ubakil ri Jesús, ri Pilato kuyabe chrech, kepenak ut ikikambiri ubakil, ri Nicodemo, ri are chespeka nok chakab ruk ri Jesús, shokoje ri are ekpetik, usholomu lok uk al pachbal mir ruk hunkok alak walche. Katekuri, kikbat rubakil de Jesús patakatsik, ruk rikok alak takkunabal heri hacha, rahaushik kikban rea judío, chiu mokik hun winak. Parikolibal hawihe shribash wirare, kohun tikombal uleu, epawehun tikombal uleu ri, kohun kak uhul kamunak, hawihe mankot hun kamunak makum. Rumalche areok ihri sukomanik kuk rea judío. Katekuri, Nakak kawiri hulri, chila kikmuk wiri Jesús. Juan capítulo 20. Parina bekik rech rishmano, ri Mari ah Magdala, aretakchik pakik chiulok ushekah, mahane keskar wachuleu, aninak be parihul, katikuri, krilche esam chiubiri hunabah, chichanim kshak inik kbek, katikuri, Kurikari Simón Pedro, irihunchik tijoshel chikulokokehri Jesús, ekubir chkech.
4: Shesa shubiri a haushel parihul, emanketa amtah hawihe shiyawi.
1: Kelubiri lu ishokohe rihun tijoshel chik, ekiksuk ubi parihul, hunam kiktihanim chike. Katekut, rihun tijoshel chik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul. Kuluk bakok rib, katikuri, kri ribatsbal takatsiak churi uleu, katikut, mungkok taubik. Shokoje kopan ri Simón Pedro, chiterene ubi chirik, kok parihul, kri ribatsbal takatsiak churi uleu, shokoje ri chukubal uchlom, chimengkot ruk, ritak batsbal atsiak, shane baktim kan utkel pahun kolbal chi apnok. Katikuri, shokoje kok chi ubi rihun chik tihoshel, Rihunchi shopen nabe parihul, kril wiri ek kohonik. Shane maha uch bomchi, che hacha kubir paritip dalik. Chiri Jesús, rahaushik kastak uwach, shas chkishol ri kemanaki. Ri etihushel ri, ketzalik ne chur kachoch. Ri mari moknak tubik, ko kok nakak chrech rihul. Sibalak tachin kokik, katekuri. Aritakchi tachin kokik. Kuluk ba ukok rib chuchiri hul. Katekuri, kerili keb angel, ruk sakalaktak katsiak, et yulik hawihe shmuk wiri ubakil ri Jesús, hun ko ulok hawish be wiri uchlom, iri hunchik parakan ulok, ri iare kikbir chrech.
3: Ishok, has chek torek.
1: Ri iare kubir chkech.
4: Kinok ek, shuman. Rech chishik amu biri wahaushel Ema weta amtak Jawi jeh shiyawi
1: Ari takchik bitak wiri rumal Kusu tikhrib Katikuri Krilo che takalu kokri Jesus Katikut Riare man retamtak wiare ri Jesus Ri Jesus kubir chrech
0: Ishok Has che katokik Hachin katsukuh
1: Riare chiku chomag nikut Chiare ri akchak paritikom balri Kubir chrech
4: Ahau We at shat kama ubik Chabih bachwech Hawi khe shayawi Katek uri Kink ambiri in
1: Ri Jesus kubir chrech
0: Mari
1: Riare kusutihrib E kubir chrech pachabal hebreo
4: Rabuni
1: Uri kubir Akhtir Ri Jesus kubir chrech
0: Mina chapo Shanema hakim pakiru gritatshil Atekut, are hat kugre awachalal, e habich kech, kimpaki rugrinutat, che itatri ish, kimpaki rugrinudios, che idios ri ish.
1: Rimari ach Magdala, kbek ukubich kech riete hoshelab.
4: Shin will ri ahaushel.
1: Eriare shubich wetzir chwechri. Pashrek al chrech wehung ihri. Rinabik ih chech weshmanori. Tzabtalik taqri uchiha hawkhe ik owiri tehoshela. Rumalche kishibimki, chkech ria judío. Kperi Jesús ek takki panik ah chkech ekubir.
0: Nimalahutzil iwukri ish.
1: Alitakchech bitahwiri, kukutri ukab iri utsaltmal ukosh chikwach. Rieti hoshela psibalah kikikotik, alitakchi kikil watch ria hawshel. Katekuri, kubir chikmul chkech.
0: Nimalahutzil iwukri ish. He has nutakiku lokshuban ritatshel, shokoheri in kishintaku bik.
1: Aretakchi ishbitah wiri, keo shutuh pakwi tekuri kubir chkech.
0: Chik ama bari tiosh lahushlap shel. Echachintak kisach nari hatak kimak, ksashtak nari chkech. Echachintak ki ateh nari kimak, katah nakan ri chkech.
1: Katekuri. Rimash chikhunchik shol rikab lakhuk, rikbish yosh ondi dime chrech, mungkota kuk aritakchi shperi Jesus. Rinikak tikho shalapchik kikbir chrech.
8: Rioh, shilitak riakhawshel kumal.
1: Katekut, riare kubir chkech.
3: Riin, we mankin wil riuk orbal riklawush pari uqab e pari rakan, e we mankin nim gwen uqab pari utsaltmal ukuish, mankin kohonta chrech wari.
1: Chikao kbish chi apnaq, iko chikmul ri etekhoshela pakha, katekuri, kori maash kuk, ri Jesus kopam panikiyak chkech aretakchi tzabdalik ri uchiha, katekuri kubih.
0: Ni malahutzi li wuk ri ish.
1: Katekuri, kubih chrech ri maash.
0: Chakama ulok li akab uvaral ri, chawilal ni nukab. Chakama ulok li akab, echanima pale utsaltmal nukush. Kategori, mabano che ma atko honel tak, shane atko honel cha bana.
1: Rimash kubir chrech.
3: Wahaushel enu Dios.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri at, rumal reche shawil weri, shatko honik, si balahutz kechri ri hachin tak mankikilta weri. Kategori, ke kohonik.
1: Ri Jesus, kilakhtak kutbal shuban chi chuwach ki wakoch ri ewte hoshelab. Cheman tziba tal tapa wewuk ri. Wiri shtziba shik, arechri ish kish kohonik chiri Jesus areri Kristo. Ri ukhol ri Dios, y aretakchi kish kohonik, kkohi ikaslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinak chi wiri, katekuri ri Jesus kukut chikmul ri chikwochri itekhoshelab chuchiri polou Tiberiades. Hewa ukutik rib kubano. Ri Simón Pedro. Ri mashk bish yosh undinime chrech. Ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri ukhol ri Zebedeo. Shokoje ri ikeb eutehoshelapchik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubir chkech.
9: Riin kimbein chapanakar.
1: Ri are kikbir chrech.
5: شقوخيري اوخ كوخبي اوك
1: كي اقان باريخوكو كاتيكوري مكوتا خونكر كيك شابو باوخون لقبري ايتك تشيك ساقاريك ريكيسوس كوچو تشيري بولو كاتيكوت ري اتي خوشلا منكت امتاك تشيوي اري ريكيسوس ريكيسوس كوبيخ تشكيج
0: على بوم لمنكوتا وا ايووك اريج كتيخوويك
1: كبيخ تشريج
3: مكوتا
1: كوبيخ تشكيج
0: تشيكيا قاليك اتبالي ريكيا قابلي خوكو كاتيكوري كيريقنا لا تشيلا
1: كيك ياقو كاتيكوري منك قوين تشيك تشيكو خيكيك رومالريت تشيسي بالاخكر شكرقو كاتيكوري ري تيخوشيل تشيسي بالاخ شلوق اقشيك رومال ري خسوس كوبيخ تشريج ريلو
3: عريري اخوشيل
1: روكو تيغري عريري اخوشيل ري سيمون بيدرو كوكوخ رتسياق رومال ريت تشيك انليك ابنوم كاتيكوري كوكياق وبيري باريخا ري انيك اخي تيخوشيل لابتشيك چمن نختخ ایک اووی چریچ ریولیو شانیخ خاص لخوکال شکم ایک اووی که پی اولوگ پاری خوکو که کچاراریخ اولوگ خونکات کر هاری تقچی که قاخ پاری لیو که کل خونکات کچوم چیلا کاتی کوری سا اوم خونکر ای خون کشنگوا چواج ریکسوس کو بیخ چکیچ
0: چیک اما اولوگ نیک اخ کار چیک اتری ایشی چاپو
1: ری سیمون پیدرو کقن پاری خوکو كاتيكوري خوشاراريخ ولوغ ركات جورو ليو جي نوخنخ جي جو مالاخ تخكر بوغ لخوغ كال اوش لخوغ كاتيكوري كنبا روغ وكرري ركات من شتبون تاخ ري خيسوس كوبيغ چكيج
0: جيس اخ هيتي خا ايوا
1: من كوتا خون چكيج ري اتخوش اللاب كو كوش او كوتا چريج اتخاشين ريات كتام چي اري ري اخوشيل كاتيكوري ری خسوس کو کم کوخ ریکش لنگوا ایکو یاچ کیچ شکو خی خیری کو بن چریچ ریکر اری وارو روش مولچک چی ری خسوس کو کتری چک وچ ری ایت خوش اللا اری تقچی کستخنق چی وچ چک شال ری کم نقیم اری تقچی ایشی کی والیخ ری خسوس کو بیخ چریچ ری سیمون پیدرو
0: سیمون او کخول ری شوان لاری سی بلاخ کینا لقو ایخ چکی وچ وی ای اری ری
1: كوبيخ ري اري اتشريج
2: خي اخوشيل ري اتا ويتام چريئين كاتين لقوق ايخ
1: ري خيسوس كوبيخ چريج
0: چي ايو قوخ باري نو چيخ
1: با او كامول كوبيخ چي خمول چريج
0: سيمون او كوخول ري شوان لكينا لقوق ايخ
2: خي اخوشيل
1: كاچا چريج
2: ري اتا ويتام چريئين كاتين لقوق ايخ
1: ري خيسوس كوبيخ چريج
0: چه ایو قوخ باری نو چیخ
1: پا او روشمول کو بیخ چه خمول چریچ
0: سیمون او کخول ریشوان لکینا لقوق ایخ
1: ریلو کقشو چریچ رومال ریچ چه او روشمول شوتا چریچ لکینا لقوق ایخ گتی کوری کو بیخ چریچ
2: اخوشل ریاتا ویتام رونو خیل خاص وچ ریاتا ویتام چه این کتین لقوق ایخ
1: ریکسوس کو بیخ چریچ
0: چه ایو قوخ باری اینو چیخ قصیخ قصیخ کیم بیخ چاویچ اره تقچی ری ات کخو لالانا چه ات شد چی موری اشیم بال کتگوری کتبه کهوی خی کواخ کتبه وی کتگود اره تقچی ات ری اخوی نقچیک کالیک ناری الی اقاب کتگوری خونچی ری کشیم ناری ری اشیم بال ای کتوک امنا او بیری خوی خی من کواخ تاری ات
1: روکوی چیخ ری کیس خون پویری اوچ کمیکال کرخاناری پیدرو چیرو کوک ایخیلاغ نا اوچ ری دیوس اری تقچیش بیتخ ویری کو بیخ چریچ
0: چینا ترنه بیخو بیک
1: ری پیدرو ککای اولوغ چریخ کتی کوری اکریلو چی اترنه مو بی رومال ری خون تی خوشیل چیش لوگ اقشیک رومال ری خسوس شو قوخه چیش چلی چی اوچ و کوش ایشو بیخ چریچ اخوشیل خاچین ری کت خاچونا هاري تقشي كريل ري بيدرو كو بيخ چريج ري خيسوس
2: أخوشيل اوه خون ري
1: ري خيسوس كو بيخ چريج
0: ري اين واري كين واحشك كناخ كنوك كتنا ري تقشي كين پيري اين خاصا ويج ات چريج ري ات چينا ترنه بيخ
1: كاتي كوري شبه او تسي خوشيك chikshol ri ech la shik chiwe junti hoshel ri munk kamtaj kategori ri Jesus min shubirt cherech ri Pedro munk kamtrare shane shubirt cherech ri in wirare kin wax chik kanakh kanok katena are takchi kimperi in are wa wete hoshel ri chiku ya ubishik we khastaq ri eare tibaninaq wari iri uq qetam chiqastiq ri kuya ubishik ri shukukhe kosi bala khastaq na shuban ri Jesus wetakhun kutsibak chukhunal ronokhel wari ri inkin chomak chironokhel le wacholew man kutaqatala chre chukolik ronokhel ri uq tibashik
10: Rieta Conelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenubuj, shintibar nojel rihastaj che shubano, eshubir ri Jesús pario majibal ulok. Chica parikir, aretaj chesh bitaj canocrio pishab chkechri euta conelab, riere che sheurico paritioslaj uslapshel, catecure chkamubi parikaj. Shokujeri are, kawinakir, kaslik watch shukutrip chkiwachri eare, Ruk itak kotwal chuwach chi akanok riu kamikal. Shuk utrip chkiwach eshu tsikhoch chkech ri rakhawibal ri Dios. Aretak chi ri arek okuk pahun waim, shtakan chkech arech ri eare manke el taobi pari Jerusalem. Shane erech kikeyeh ri khastak wach che shubih ri tatshel chkech.
0: Ri khastak wach che shas ri ishish tobik, chi ruk ri nuchi, ri shwan shuban ri qasna ruk ri ha. Katekut ri ishk manna iqasna ruk ri ushlapshel patakwi ikhri.
10: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
8: Ahawshel, lareko chiri, cheri at kabanna hunkak rahawibal pari Israel?
10: Ri are kubik chkech.
0: Reus chiri ish man iwet am teri ikh eri kahbal chiri tatshel uk akom rih ruk ukovinem. Katekut ri ish, Kik amnari hun chukab ri uchukab ri tioshlah uchlapshel chek kahna ulokri piwi ri ish. Ri ish ish nubinakri chekiyana ri itzir chwih pari Jerusalem, paronohel ri Judea e pari Samaria, chik aperi uk Ismalil uchkut ri uachuleu.
10: Eruk wetzihri, kakano bich kiwach e hun suts kuwah ubiri are chuwach ri kiwakoch. Katek uri. Aretak chiri e are tajin keka e parikaj aretak shberi are ekeb achihab kikohom saktak katziak ekoch kinakahri e are katekurik kibir chkech
11: achihab ishah Galilea hasche chiri ish nakka kanakkan li wakoch che kayem parikaj riare cheshkomo bishas chiwoch ish wawe Jesus ri kapenawa jehas we ubik parikajri
10: katekurik chipari huyub olivo Ketzalech pari Jerusalem, ribe, mannachtag, shakhari khas khun bingbal rech ri sábado. Ke oku bi pari tinimit, eke paqe pari khun kolbal uwi rija, javije eje kel wikan ri eare. Ri Lu, ri Juan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rech ri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rech ri Santiago. Konohel hunam kanima ke kanaj parich awem rukri Dios. Ek okuk ri eare ege juntak ishoqib. Kori mari riunan ri Jesus eri era chalal. Patak wek egri ri lu ktaki panikaj chkech ri ea chalashik. Shkimulik kip ok al huwinak ekubik chkech.
12: Ya chalashik, rakhawashik che qastik bantak ri tzik. Cheri tiyosh lagushlapshel shubik rukri uchiri David buwiri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukoli balkuk, yashuk amu tzakatil ri kachak. Katek uri, shulok rulew ruk ri rahil umak, yachikilik ubi ishtzakik, ishrakampa unik ahal, ishtukin ri upam. Konohel ri winak pari Jerusalem, ketam gweri, ishbish trech we ulew ri akel dama, chepakachabal kubik, ulew ukoli balkik el. Katek uri, Tzibatalik pari ubuk rixetak bish, ri ulew kbantakhna tzinalik alak ulew, imank otakun winak kheki pari are, shokukhe kubik, chukama akun chik ri uchak, shakhek uwa, rakhawashik chechkishol wiachikab ri, cheshibin kuk ronokhel tak ikh, aretak chiri akhawshel Jesus kasi ichkashol, chipari uchasna ubirishwan, chik aparikich, cheshkamu bich kashol riuch, hunch ketriare, rikushna hunkuk, chekuya utirchrich, cheriare shkasta huach.
10: Chekicha kewinak, hunubi Jose Barsabas, cheko homubi, kbishrech justo, eri Matías. Katekuri, hewari chawem kiban rukri Dios.
3: Riat atahaushel. Chawe tam conogel canimari winak. Chaktuba chkwach. Hachinch kewe kebri kawahat. Arech patanjek pakichakri ataconela. Paruk eshwach ri judas. Riare. Chishu yaka nohri u kolbal. Arech kbe parihunu kolbal. Chet kalchrech.
10: Kilrich. E are kekri ri Matías. Eshokare hunch kishori e kablahuj etaconela. Hechos capítulo 2. Parikh rech ri upet bal ri ushlapshel konohel ki mulim ki pahun kolbal katekuri chichanim kpeolog parikah khanin hun ni malakh kiqiq kunohisagro nohel ri upajaja vije ekowiri eare katekuri kikiri ukhuluqa kket kobik ehun kohi pakiwi chkhukhunan chkechri eare konohel enohinar chrech ri tioshlag ushlapshel ekkichapleh kechau panikah tak chabalchik Jehas cuyari ushlapshel chkech arech kech auri eare. Ekopa Jerusalem, enikach tioshlach takwinak che epetinak chiparonohel tinimit, chek ochu sherikah. Rukrishaninik, risiwan tinimit kimulik kip emak kichopta ubeal weri. Konohel rivinak kikitari kitsir parikichabal. Kimayir uwach weri emak kichopta ubeal kikibir.
7: Wawe achihabri. La man conogel tag e a Galilea? Has cucheche conogel catare kitzirche pari cachabal? Partos, Medas, e elamitas, inacrechri Mesopotamia, re e a Judea, re e a Capadocia, re e unac e a Ponto, re e a Asia, re e a Frigia, re e a Panfilia, re e a Egipto, re e unac e a Libia, culpat cheri sirene. Ri e ach romano, che e canejinak waral. Ri e ach judío, ri e are che e petinak kuk ri e ach judeyip. Ri e ach creta, e ri e ach arabia. Konohel kakatap ri kachabal, ri utza lakhtak khastak rech ri Dios.
10: Konohel ri e are, kikimayik uwachweri, e kikitan chibir ak ankib, kikibig.
12: Khaswa weri?
10: E nikakchik, kiketzebeg kiwach, kikibig.
8: Ri eare enojinak tsrech ri helik e kila jamaja.
10: Katekuri rilu, takal kukri e hulajuj, kualizagri uchabal e kubir veri ichkech.
12: Winak chish a judea, e wanojel ish siwan tinimit, chish kanajinak pari Jerusalem, kas chivetamaj veri utsutayik chibana wenutzig. Jaye, wewinakri manikabarel taj ekolik, je jas rikichomagri ish. Shane chanim kate uch okinak, pariu rosh kachbal chewek ihri. Shane ehe chasri shubihri kashel utzihri Dios. Parikis baltak ich chari ahaushel, kink ehech nari nushlabal pakiwi konohel winak. Kate kuri, riewal kwal, chie al tomap, chie alabom, riare kashal tak utzihri Dios. Rielabom, kil nari hohun tak hastak, eriemak tak winak, kohina kichik. Katekuri, re'in kinchojeh nari wushlabal pakibi, rinu pataninel, eri unomokon. Kinkut nari, nimalaktak kastak choriukaj, eshokuje nimalaktak kutbal choriwachuleu. Rikik kuhalnak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Aretak che, mahok peri ukih riahaushel, rihun nimalakih, katekuri, hachinku natisahu bishik riubi riahaushel, koltak nari. Ishwinak ishak Israel, kas chitatabeh wetzihri, ri Jesús cheriak nazoreo, ri hunachi, che kas zihareri Dios shbanowik, che shuban riare, chiwach rihetak mayibal, ri nimalaktak hastak, erihetak kutbal cheareri Dios, shbanow chishol rumal riare, jehas ri utzalak retamashik ibanom ish, ri hunachi ri, che shachik heri hachashrah ri Dios, e hachar retam ri Dios. Riish, shikam ubik, e shikamisah riare, shibahik chori ripbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. kategori ri Dios shuwali sahri are shuto tajisah huwach chuwach ri ushibri kil ri kamikal rumal rech cheman utah cheri are kanah kampari ukowinem ri kamikal rumal rech cheri David kubih puwiri are shinwil ri ahawshel chinwach ri in rumal rech cheri are ko chunakah huwak yakab arech ri in mankubanta kiep nukush rumal kuri.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Es si balak

0: ري أريبال ريوانيما إرو أريبال رينوش أويم روك لديوس أريتش ري أري كيك أولو تخيك روما ريتش شريئين أتسو يأي كريتسيه كي من باكيوي ريخاتشين تقك كاخ أوش ريديوس كتكوت من أتسدخ أولوك أشيك ريديوس كيك إبنو روما ريتش شري أري من كتام تري أسوك إل ريديوس أري كي كتسوكو ريسوك إل كتري أري شخيكوري من شكاحتخ شكوخي تشوشي ريوسوك إل ريديوس رومال ريج شري أوكيز باليل ريب إشاب أري دي كريستو أري تشيكي كوخونك كوخي ريك إسوك إل خيناكوت ريمويسيس شوتس إباح بوي ريوسوك إل ريب إشاب شك إيرنا قولوك با ريب إشاب شخاتشين ريكوبن نا ريب إشاب كوخي ري ريوك أسلمال رومال ريب إشاب كاتيكوت ريوسوك إل ريكوخونك كوب إخوري
1: مابيخ باباري وانيما هاتشينك باقينا ريجيكاخ وا ويري كوبيخ اريج كو قاساخو لوغ ري كريستو وارال ان هاتشينك قاق بيري باري نيم سيوان وا ويري كوبيخ اريج كو باق باو لوغ ري كريستو وارال تي اج كيشول ري كامناقيب
0: خاس كوبيخ ويري
1: ري تيخ سي بالاخ ناقاق كووي جاويج ريات جوريا جي اي باري وانيما جاتابا
0: اري ري تيخ ريج ري كوخونيك شري اوه كقيا او بيشيك رومال ريج شويري اچي كويا او بيشيك شري خيسوس اخوشيل اويري اوانيما كوكوخو شري ديوس شوالي خيساق اوواج رياري شاس شكي شول ريه كام ناقيب ريات كتكولو تاغنا ريه رومال ريج شري كوخونيك ريك او باري انيما كوك امو لقري ريسوك إيل اري تيخ ريج ري كوخونيك شك او شوري چي اخ كوك أمو لقري كولو تخيل لمن كوبيه تاري تسيبت عليك
1: خاتشين تك خونش ريش رياري من كيش تاري
0: كاتيكوري من كوت خلاخوخ چك إشول ريا خوديو إريا خريغو كنوخيل خونام ريكا خوشيل إكو ياري اوك إنو مال چكيش كنوخيل ريك إسيكين شريش رياري رومال ريش ريخونش روك اوك أهبال كوسيك إيخ ريو بي ريا خوشيل رياري كغول تغناري كتكوت حسو سيك شكري كقبن رياري ويمان عاري نابيكو كخون شريش رياري كتكوت حس كقبن شو كوخيك ويمان عاري نابيك قطع رياري يخسو تايك رياري ويمان قطخون وينق كوياو بيشك كتكوت حسو بيشكري تسيخ كقبنو ويمان عاري نابيك اختقومو لق حجا كوياو بيشكري اتسيخ ريت إباتاليك
1: سيبالا خيليك ريكاقان تك كياو بشكري وتلاخ تقصيخ
0: كاتيكوت من كونو خل تخشكيني ماخري وتلاخ تيخ رومان ريج شري إيساي يسكو بيخ
1: أخوشيل خاتشين شو كوخ ري قاتيخ
0: خيناكوت ري كوخونيك كبه رومان ري وتيخ ري كايو أوو بشكري تيخ ري وتيخ ري كيو أوو بشكري تيخ كبه رومان ري وتيخ ري كريستو كاتيكوري ري إنكي من خون كوتوخشي آخ لامشكي تاتا ري إياري
1: ريكي جابل شتاتخيك بارو نخيل ريوة جوليو ريكي تيخ شتاتخيك جيك أتي باريوك إسباليل ريوة جوليو
0: كتكوت كي من خون كودوغ جي آخ لمن شو جوب تاري إسرائيل شبيتاخ رومال ري مويسيس
1: ريين كي شين واجي شو ماخ ناري رومال خون جي من أماق تخ ريين كي نياك ناسي بالاخو يوال ري چريخو ناماق جيك جي من كوتا ونو خيبال
0: ري إسائياس شقوخي شو بيخ
1: ري إياري شينكيري قو كومان ري من شينكي تكوخ تخ ريين شينك على خيساخ ويب تشكيواج رياري جي من شكيتا تجويج
0: كتكوري كوبيخ بوي ري إسرائيل
1: رونوخيل تق إيخ شينياري نوقاب تشكيش خنتيني ميت جي من كنيمان تخ إيجي كولي لانيك
0: رومانوس كابيتولو 11 كتكوري ريين كي من خون كوتوخ جي آخ ري ديوس La shushutu hubi riutinimit, manjetach, riin, la man inhun israelitatach, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretach chigichauruk ri Dios, ekuban hun atochzih uiri Israel.
1: Achaushel. شيكي كاميساخ ريا عشال عطيخ شكي توكيخ تاخ ريقا كالبال رشتا بالا توقوب katek uri riin nutukel shinkanak kanok ekkah chekin kikamisah.
0: Katek uri, hasku bihri utsihri Dios chrechri Elias?
1: Riin shintas wukup mila chekhap, cheman shkimeh takip chuachri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhri Israel. Manshoriktak, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima, hachakubihri utsihri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlapal, ri eare mankota kiwokoch, arechke kayik. Mankota kishikinche utayik chikate pawek ikka mikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimesha pahunk ambal, e pahunk kolob. Arechke utsako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri kiwokoch, arech manke kaitak. Eronohel tak ik, chkikusba rikik.
0: Katekuri. Rin kiman hunkot ochchiah. Ri eare. La kastih, shetsakik chori abah. Manghetari, katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolota hem chikech, ri mange ahudiotah, arechri eare esibalah, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tsel binem shuban rikkan, ri shi ouri rinomal chrechri wachuleo, e weare ri kitu karil ri eare, shi ouri rinomal chikech ri mange ahudiotah, nimlah uts atashikri. Chkechri eare. Katekuri, riin kimich chiwech ri ish che mang ish ea judiotah. Riin in apostol chkechri mang ea judiotah. Katekuri, riin nim kinwilwi rinu chakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalak kinwiyeh, kimman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkwah ke inkol, ehuhun chkech. Rumalrech, charetak chi. Eta satal ri eare, weri hunutzil shuban chrech ri uachuleo. Haskik ulmatahri, aritakchi, getzalahik, we mangare hunk astahibal wachach chikishol ri ekamnakib, we tiosh ri enabe tak wachinik, shukuhe, henakuri, gonohe ri enik achik, ewe tiosh lak tak ri erab, shukuhe henakuri, ri ukab tak riche, wek oho hunukab riche. Che atoma panak, eriat che ato libo, ato huyubal che, shatnagek buwiri olibo, arechriat kukohi, aguk riukik elridabe olibo. Mangnim tari kawilawip, chuachri takukapri che apanak, onwen riat, arekawaknim kawilawip, mang attah rikori urap aguk, areri urap atruk amriat. Riat kabihnari, kohuhun tak ukap, katoma panok, arechri in konukol palpuwiri che. Henakut, ehunta kukabri che, e katoma panok. Rumarrech, che mankota kikohonik, eriat areri akohonik kabanowik che riat at kopuwiri che. Manimarsak ba awip, shane chashibik ba awip. Rumarrech, che ri Dios ue manshutota kiwach rienabita kukabri che. Chawilampe, Chokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, ri rutsilal e ri uchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwach ri shetzakik. Utsil ranimare awuk riat we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok chukuhe riat katasaponokri kategori weri eare manke kanak tkanok che manke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ri Dios siblak o kowinem, che kiunak china humul puwiri uche al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech ri kas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mang ache altah, nim lak kinak ik chinari, rehetakukab riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumal rech cheri inman kingwaktak cheri ish, matayuetam, We awatalik tak hastakri. Rumal rech sheri in kin shibihwip, chiwechweri ish ni malakhkiwiliwi pari nojibal. Junu hukat chkech ri Israel, kohun kogulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangia judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri riakirinel, kukiaknawiri mankohoniktak, pari unik ahal kowiri Jacob. Yarewa weri richabalka wechri in kuk ri area. Aretak chikin kiakna biri kimak.
0: Ri eare, rumal ri utslach tzik si wachri ish eikulel. Katekuri, ri eare, elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, aretak chi ri dios, kuyari usipanik, ekisiknik riare mankuk eshta ri utzik. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech. Rumal rech, cheri eare mangshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah. Rumal rech, cheri ish shsachatahik riimak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik rikimak. Ri dios shubano, chikonohel riwinak mankenimantah. Are cheri eare kuyari sachbal mak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Riu nojibal eri retambal ri Dios. Mankuyatak ketashik ri upishab. E mank choptakht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamah hun kih uchomanik ri Dios. Hachin ri akpish banel chrech riare. On hachinok kou ya omna be chrech riare. Rech kuyari are. Ritokbal rech chech.
0: Rumal rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare. Petina kulok. Shasrech riare, epitina kulak chech riare riqihil chubeqih chubesak. Amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblach kinta chiwech riish achalashik. Pari ulok oqebal uk oishri dios. Chiyaba iwip riish, ishkachahun tioshlach kashlangwa, ut chiwech ri dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri qastih, Ejilanik rakawshik kiban riish. Katekut, mi bano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba rikak ichomanik kishuk esho. Ekishubono che riish utski wilri urayebal ri dios. Ri utzilal, ri utzrilik, ri nimlak tzaat ubantahik. Pari ubiri sipanik ri shiyatak chiwech riin. Riin kimih chiwech iwonohel. Echiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip. Shuwiri rirakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwunohel. Heri hachari ikohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik riqabakil. Kohuhuntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chibakilal pari Kristo Jesus. Ekonohel chi utzakatil ribakilal. Ukit akatil chki hohunal rienik achik. Riuch kohalahoch tak sipanik kuk. Heriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uk asheshik utsihri dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanikik. Chuk patanikok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuk tihonok. Weri uch, arek ori sipanik rechri utz kukchawik, chukchawok. Rihun cheke yaowik, muchomak tohibaluk ashel. Riare cheke taknik, utz bach taknok. Rihun cheke tokobisan uwachri meba, chubunaba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohikebu lukokibalik ush. Chipakchik ritzel, chishima iwip ruk chukab pari utzil. Chilukok ek chibil tak iwip. Chishimaiwi pari achalashik ib. Egunohel, chihuhunalare utsrilik chibnachina rienik achiwachri ish. Rukhun utslach achishinik, pari uchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab parik ash. Ruk richawem ruk ridios ronohel tak ih. qas utsrilik chibnari rakhawshik chkechri etyoshlak taqwinaq chibna utslak kik ulashik ri enik achchik cheite uchir rikish kokhatah cheite uchir mi bihitsel pakiwiri are chishkikot ba kukri kekikotek chishok ba kukri keoqik chishnokh ba chrechri utsil nimlahi unohel mishkanakh kampari nimal chinitsari sahiwip nimmi wiliwip painokhbal mi banri tsel chechri khun chishu banri tsel chiwech chikohiba pariwanima rihastak che uts chikiwech konohel riwinak chishkolba parinimla khutsil kuk chinimla konohel wekishkowanik mi banna iqatok tsikh ishlok alakh tak khwachalal chiwoyer chekperi oyowal rumalrech chets ibatalik
1: inrikin banawnari atbal tsikh te inkin to khawnari to khbalil kchawri khawshel
0: atekut
1: wekenumik riakulel chayabariwa weriarek chakihuchi chayabari dukya aretakchi kaban atweri kakohri riqaq buwiri kholom
0: chabanaba cheri tsel mankatu chak takhri at katekut chachikabari tsel rukri utsil Romanos capítulo 13 cheniman chikihuhunal konohel winaq chikech tienim takwinak chek ori keqlen Romal re cheman kota hun ko winem cheman petinak tchiruk ri Dios Iare ri Dios shio ko wik Ri hun chik chohin ruk ri ko winem Shukuhe chohin ruk ri Dios Katekuri Ri hachin takman keniman tchikech ri eare Kori ri kat och tzik pakiwi Romal re cheman kot chipri kilri chikiwach ri ekatal tzik Are tak chik ban ri utzil Shane are tak chik ban ri tzel Riat, la kawak man kashibik tawib, chuwach riko winem, chabanabari utzil. Eriat, kayatag nari chawach uslak taktzik kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri Dios kukam riabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech, che riare, man shaktalok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ri Dios kuban riqat baltzik. Iko kakhisah huwach rikun chik bunaw ritzel. Katekut, rakawshik chikun winak kinimanek. Man shuwita rumal rishiprikil, chuwach rikatbal tzik. Shane shukuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, chari ish kitok rial kabal. Rumal rech, che eko yakpataninil kechritinimit. Chekechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare ritaklik kiyachkech riakmolol al kabal kiyachrech ritohonik kiyachrech riqatbal tzik rinimanek kiyachrech rinim ubanik riuqihil kiyachrech rinim qihil mikohiba ikas kukri winak shuwichibna ikas rukri lokoqebal ikushkuk rumalrech cherihun chikulokoqeh rihunchik Shuk asle mahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chikubih.
1: Matmakun ruk isho kachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riyohastak hunwinak chik.
0: Eronohel yenik akchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalogok ech rihun chik, hachayo logok eshik, awibri at kabano.
0: Rilogok ebal kushman kuban tari itzel chech rihun chik. Ritzakat bisha bareri lokok ebal kush. Ri ishi wetam khas takriqih uch kaslikwi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uch kuch kastakhik. Kamikri rikolotakhim naqah kowi china chuwach rikhunqih aritakchi shqik amri kohonik. Kik is riakab betinakchi ulok riqih. Chiyabakanak riuchak riqekumal echakakohoba khunatiak rech saqil. Hachayish ko bak ik, chikohirik aslemal pari utzil. Misipohisahi pam patakri waim, mishqabarik. Mishmakunruk isho kachi, mishokhnik, ong mishach isho manik. Chishatsiakinok ruk riahawshel Jesus Kristo, e mishbison ruk ri ibakil, chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14 Rihunwinak chetuqar pari ukohonik, utsuk olashik shibna, mikulela taqriu chomanik hunkuchomaq chekkowunik kutixronoxil kiwochri katixowik katekuri rituqarwinaq shuwi kutixrichax rihunchek waik maritzela huwach hunche mankuatax eri hunchri mankuatax mumanba katoxtix puwiri hunchek waik ri dios utsukulashik banomriare at Hachin riat arech kaban katok tih puwi hunak pataninel rech hunchik. Wekitak ik, onkitak ik, shuwiri rakhaw ko rech shrech. Kategori, katak iri, rumal rech shiri ahaw shel kukowinri kuyari uchukab. Wek ohun winak nim kel wi hunuk ih chuwach. Chuwach takrinik achchik ih, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takrik ih. Chayabakan konohel ri winak parikichomanik. Riare chinim kril wach riqih werich wach ri khawshel kubanwi riare cheki waik werich wach ri khawshel kubanwi rumarech chekamaltio shinch rech ri dios kategori rihun chemanku atah werich wach ri khawshel kubanwi ekamaltio shinch rech ri dios rumal chemankot khun qasal parechwi mankot khun kakam parechwi weri uh kori qik aslimal Kuk asleman chrechri Kristo. Eweri uch kuk kamek, kuk kampar ya haushel. Shachekuri, kuk kasek ong kuk kamek, ri uch kopar ya haushel. Rumal rech cheri Kristo shkamek, shkasta huwech. Arechri are kusheka haushel chkech yek amnaqib, chkech yek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tzik puwir ya wachlal. At hachin riat, chkatzila huwach ya wachlal. Riuh onohel kuk benari chuwach riu katbal tzikri dios. Rumal rech chitz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari ahawshel, ronohel akanah kumeh narib chnuwach riin, e ronohel akah kuyana nimuk ikri dios.
0: Werikubih, chichakahuhunal kukopon nari chuwach ri dios. Makaban katok tzik pakiwi, chkabil takki. Arene utsubanik chkabanari katok tzikri rakhawshik. Arech mang kakoh tachun khas huwach chuwach ri kachlal rech utsakik. Ri ingwetam. Kas wetam pari ahawshel Jesus, che mang otchun itzel khas huwach. Shuwinak ori chuwach ri khun, che kuchomach che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach ri are, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal khun gwa, kesh kamayowek ri awachlal, riat mang ot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riagwa, rihunche rumal riutok obria hausel shkampu wiriare. Mikoh bari uts ichomanik chuwach ri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawibal ri dios, mankot bari wa oman riukia, shaniarek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malruk ri tios lakushlabshel. Rihun che geriko patanik ri Kristo, uts chuwach ri dios, echkiwach ri winak. Arech qadrne bekhri khastaq che kuya ori nimla khutsil, ri utstaq chomanik che utskech konohel winaq. Matukihri uchakri dios, sharuk hunwa. Ronohel wa qas uts. Katekuri, itzena kuri, aretaq chi kuwa khun winaq, wekuban kash chrech khun winaq chik. Utskwa weri, wekayakan ritig, eri amaha. Ronohel ri khastaq wachri kapanowek, Chikitzak ria wachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Ria kohonik riat, chaklo ba chuwach ri dios. Utsrech ri winak ri mankubant katok tzik buwi. Aretak chi kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hun che ruk kep uk ush kuwaek, kou katok tzik buwi. Rumal rech che mankubant weri, ghi khas ri uts kohonik, ernohel ri khas tak wach che man petinak tawlok, Chipari utz kohonik. Waweri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheri uchkotak winak, rahawshik kakak ulah, rikitu karil, rimangek otak. Ema katsukuk ri khastak rech ri karajibal. Chikahuhunal riuch, chakbanari utzil chuwach ri akhil tzakat. Arech utz kuk maulok chrech ri khunchik. Rumal rech, Cheri Kristo, mangaret shutsukuh ri urayibal riare, hacharit ibatalik.
1: Ri etzel taktik kech ri eare, chek ketzalah awach, tzak chwik di in.
0: Shakhek uri, ronokhel ri shtibashik okher tzik kanak, shtibashik rech katihoshik ri uch. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kushku yari tzibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Aret bari dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubonog bachiwech ri ish, chek kukuhi hunam ri ira ibal, chibal takiwib, hachari Kristo Jesus. Arech ri ish, ruk hunam iguanima, e hunam ruk ichi, nim ki wilwi ri dios, ri utat shel ri kahoshel Jesus Kristo. Utz ukulashik iwib chibna, jejas utz ukulashik ri ish shuban ri Kristo, arech kipetik ri uqehil ri dios, rumal rech cheri in kimbir, ri Kristo, shokikak yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uwechruk ri saklahu tzih ri dios, arech kibantahik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judio, arech konohel ri amak, che man ea judio tak, Nim kikilwi ri Dios, rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jejas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kubawi ri, nimalak katin wilwich kishol ri ama, che man ya judio tak, eri in kim bishok na ri riok ikhil ri abi.
0: E kubih pari tzibatalik chik.
1: Ishamak che man isha judio tak, sibalak chishkikot ba, kukri ewinak.
0: Ishokukhe kubih chik.
1: Konohel amak cheman isha judio tak, nim chivilavir ya haushel, e konohel siwan tinimit kat kibishok.
0: Shokoheri Isaías kubih.
1: Katushnik narir yutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibir ya siwan tak tinimit, riye siwan tak tinimit kori keyebal ruk riare.
0: Ridios rech ri eyebal, kuyat bachiwech sibalah kikotemal, erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kukohit ba sibalak eweyebal rumal ri uchak ri tjoshlak ushlabashel. Ri in, kas utkin chomak piwi, ya chalashik, chiri ish ish nohinak chirech utstak chomanik, chiri ish utstak inohibal kolik, e chiri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwit. Kat ekut, ri in shin tzibak chiwech nikahko tak tzih. Arech ri ish utz Unatisashik kibanweri, rumal ri usipanik ri Dios, cheshiatak chwech in, arech ri in hun akpataninel rech ri Kristo Jesus, chikishol ri man ea judio tak, inak yuk, chrech ri utzlachtzir rech ri Dios, arech ri man ea judio tak, e hun utzlach tabal tokop, e tiosh pari tiosh lahush labishel. Shachek uri, ri in, kowi ri kuya o, nim kin wilwi wip, Paria haushel Jesus, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, che man yatal tuwa achwech ri in, arech kimbihun hasuwach. Chiri Cristo man umalta ri in shubano, arech kenimanik ri getaka makchik. Shasruk ri kitzig eruk ri kichak. Rumal ri uchak tak ri kutbal, etak ri maibal. E rumal ri uchak ri rush labashel ri Dios, chi pari Jerusalem, kate pari iliriko, Shimbano arech che kabantahik ri utzlachtzih rech ri Kristo. Ri in konimlach nuk ihil rumal che ri in shimban ri nuchak. Shuwipetak ri tinimit hawi man bimt ri ubi ri Kristo. Arech ri in man kingwalachisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shimban ri tzibatalik.
1: Ri hachintak man binta wari echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che man kitom ta weri, kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwaweri, para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech che man kot chi hun nuchak patak wetinimit ri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Aretak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech che ri in kinguyek che kinguil na iwach, aretak chi kinkash chila, Cheri ish kikut na guri ri, chunuwach ri ube, we amak ri. Aretak chi, shnatakik wumal hun nimalak kikoteman, rumal rech che shingwili wach. Kat ekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih ri etioshlak takwinak. Rumal rech che pari Macedonia, e pari Akaya, shkak shikiya kikuchuk chkech ri etioshlak takwinak pari Jerusalem, ri e are che eme baib. Jerishkah, Erahawshik che Jerishkipno. Verimange a judiotag. Kamikri, Kokuk, Ri Uslaftak Kushlabal, Ri Eare Shokuhe Rakawshik, Cheri Eare, Kekipetanihri Eare, Ruk Rikimebil, Rechwe Wachule. Aretakchi Shintotak Chewe Hastakri, Eshiatakan Rikuchuk, Riinkinelubik, Wakimbe Pari España. Kin katan pari itinimit. Katekuri, ri ingwetam che aretakchi kinokri pari itinimit, ignohinakri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri inkintaweri chiwech iachalashik. Rumari kahaushel Jesus, ri uloko ebal ukush ri ushlabeshel, chikuhoba ichukab pari chawem, echitari utokopri Dios panui, ri in, arech ri in, kinani mahek. Chikiwach ri mankot ki kohonek pari Judea. Arech, hikchuch, chikik amubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshla takwinak. Erukweri, ri in, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheri in, kinushlanek iwuk. Ri Dios rech ri nimla hutzil, kukuhiba iwuk nimla hiwunohel. Amen. Romanos capítulo 16. Rein, nimlach kinchidib echchiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech ricomontios, rech risengrias. Chiaba chrech, pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takal chkechri etioshlach takwinak, echipatani riare, paranohel rihastak chekuta chiwech, rumal rech che riare, junto banel chkech uch iternel rech ri Cristo, eshokuhet obanel chwech ri in. Chia hun rutzil kiwech ri priska eriakila, ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Arech chikito uwech ri nuk aslemal, ri eare, shakkebri, shkohi uhiri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak, cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutzil kiwech, riekomontio che kikimulihki parikachoch. Chia hun rutzil uwech ri nulo alak epeneto. Rinabewinak pari Asia, che shia chech ri Cristo. Chia hun rutzil uwech ri Mari, che siblak shkosek rumal shuto obisah iwech. Chia hun rutzil kiwech ri Andronico, eri Junia, che ewachlal, e ewachil pache, ri eare edimlachtak apostol chech ri Cristo, aretak chi maha kinok in. Chia hun rutzil uwech ri Ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutzil kiwech ri Urbano, ri arek chikun kuk pari Cristo, eri nulokalah Eustaki. Chia hun rutzil uwech ri Apeles, che shuk alahisah rib, che utz pari Cristo. Chia hun rutzil kiwech ri Eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutzil uwech ri Herodion, ri are che huachlal. Chia hun rutzil kiwech ri Uwinak ri rachoch ri Narciso, pari Ahaushel. Chia hun rutzil kiwech ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari Ahaushel. Chia hun rutzil uwech ri Nulokalak Perside, Ishok. Chesiblak shkos pari Ahaushel. Chia ri rutzilu kiwech ri Rufo, ri shizikish pari Ahaushel, eri Unan, che shokuhe Nunan ri in. Chia hun rutzil kiwech ri Asíncrito, eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri Echalashik che ek okuk. Chia rutzil kiwech ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, e shokuhe ri Olimpias, y shok. Ekonohe ri etioshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutzil iwech chibel takiwib, ruk ri etioshlak tzubanik. Konohe ri ekomom tiosh rech ri Cristo, kikia hun rutzil iwech. Ri in kintaweri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwib, chikiwech chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, eche kikiban ri tzel puwir itzir che shikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winak ri, mang aret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shani are kikipatnih kechwi ayare. E kikibi helik taktih, che utz chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishik ri inimanek, eri inkin kikote kigumal riish. Katekut, ri inkin wah, cheriish kishnohinik, pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, cherech hamaril. Kamikri kukakbehri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kahausher Jesus Cristo, kuhiba iwuk. Ri Timoteo chekchakun wuk riin, kuyaba nokhun rutzil iwach, eshokuheri Lucio. Rihason, erizo si patro, che ewachalashik.
2: Rein kinyahon rutzili wach pari ahausiel, rein intercio, che shin zibahwe zibanigri.
0: Rigayo, kuyapan kun rutzili wach, riare chek opa wachoch riin, e chek opa rikachoch konoheli komontiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan kun rutzili wach, shukuhe kuyapan kun rutzili wach, riqachlal cuarto. Shlech riare, riare chek kunik kuyari chukab, gerija chakutari utzlachtzih, chekin yao bishikriin. Shiare kin yao bishikri Jesucristo, are ukala jesashek chiwach hun awatalik, hastak chebat zatalek pari matzalik, pahunalik chubek ich chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takritz ibatalik cheshki yao bishikri upitik rumal rihunalik utakanikri Dios. Shukalakisahrib, chikiwich konohel rihachin takriman ea judiotah, arechri eare, erimanel pari kohonik. Chrechri Dios, rishuinim retambal, rumal ri Jesus Cristo. Chrechri are, rikhil, chubekich chubesak. Amen. Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chechri ukomontiosh ri Dios, chek opa Corinto. Chekechri etiosh rinak pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etiosh lachtakwinak, huk onohel rik gisikir ri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech enim la hutzil pari ubiri Dios, rekatat, e pari ubiri a hausel Jesus Cristo. Nim kin wilwiri Dios, paro nohel kakbal iumal riish. Rumal rech ri uto kop ri Dios, che shiatak chiwech pari Cristo Jesus. Rumal rech che si balach, shikam pari are, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ri tzih. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi, rukri kambal noh rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik ritokop krahna chiwech. Pari kiwiyehna chikukut wirip rikahaushel Jesus Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chikatena pari kispal. Arech mankot huni tseliwuk, pari ukih rikahaushel Jesus Cristo. Ri Dios mankuk eshtu tzih. Rumal riare ish sikitalik, Chrechri nimlah komon, uk amik ib rukri uk hol Jesus Cristo, kahaushel. Kintachi wecha chalashik, pari ubiri kahaushel Jesus Cristo, chechikolok shahuni tzih, cheman kukohit hachobu ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtsihosh chwech, biwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chikohachow ib chishol. Arekin chomach rumal gweri, che igunohel kibig. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apolo. Eriin inuwinak ri Cefas. Eriin inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkoh ri Pablo chore ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Riish, la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios. Rumal rech che mankot hun winak chishol reish chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e rigayo. Shahekuri reish mankishkowintak kibik che reish shbani kasna parinubiri in. Hinakot reish shiman riki kasna riera chalashik ri Stefano. Katekuri mangwetam tchihun winak chishimanu kasna reish. Rumal rech che ri Cristo mang sinutaktak arech kinyari kasna. Shani are sinutako arech kinbihri utzalak tzih. Ewari manruk tari ret ambalri tzih. Arech mang kayataktkan ri uripbalri Kristo. Ri utzihri ripbal. Hunchuk tzih chikiwachri kikisachkip. Katekut chikiwachri kikolkip. Chakawachri uch. Ri ripbal hunuchuk abri Dios. Ruman rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah nari keta mabal rinim keta mabal. Katekuri riki chomabal riecho manelab kin kiak naubik.
0: Hawihek owi rinim reta mabal. Hawihek owi richo manelala huinak. Hawihek owi rihun chik choman pawe uchuleuri ri Dios. Lamang shukok tari moshil pari reta mabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari reta mabal. Mang shorik tari retam babal ri Dios, shrach shu kolri eko honelab rumal hunch uchzih, ria judio kakho huntak kutbal, ria griego kakhri etam babal, katekuri, riuch kakakot hun Kristo che shripas chori ripabal, ria judio ketsak rumal weri, echkiwach rik o hunche kikohonek, weri hun moshil chkiwach, katekut, chkiwach ri esik talik. Kneba ia judío on ia griego, wawe areri areri Cristo, che uchukapri Dios, ere tamabalri Dios. Rumal rech, che ri umoshilri Dios, are nim retambabal chubachri ketamabalri winak. Eri utakaril, ri Dios, are nim uchukap chubachri kichukapri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichbo ushe, hachintak shish sikishik. Mangek itak cherinim ketambal chikiwach riguinak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikishol winak chenim kibantakik. Katekut. Rimoshil pawe uuchuleu. Areguari shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik riguinak nimlak tak ketambal. Ritokaril pawe uuchuleu. Aregua shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik rik o kichukab. Rihunguinak che bankot nim ubantakik ri ralashibal. Eriguinak che ketzale shuwach pawe uchuleu. Areguari shirak ri Dios shuchao. Arech ksach kiwach ri nim ki bantakik. Arech mankot ahun bakilal lim kril wirib shuwach ri Dios. Rumal rech are ri ish ishkopari Cristo Jesus. Chiwach ri ish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak aslemal. Yare kakiritakhim. Arech khachari kubih ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril wirib, nim chirila wirib pariya khawshel.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Isha chalashik, manshimbihtari kutalek rechri Dios, ruku chukap ritzih, onrukri etambal. Manjetari, riin, Mankota hunchik has uwash shingwa shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar, no shibim whip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutsih eparinu chomanik, mankot hunutalak tsih rechri etambal. Shane hunkut balrechri ushlabishel, eri uchukab, areshri ikohonik. Ori utik balil puwiri uchukapri Dios. Eman puwitari ketampalri ewinak. Katekuri. Arik kabih hun etampal chikisholri utzlahtak winak. Mangaritak kabih hun etampal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nim winak rechwe uchuleu chikkam nare. Shani arik kaya ubishik ri retampalri Dios. Chiku talik eman kakalhintak. Chiriare. Shusuk umach chi oher tzi hulok rech akihil ri uch. Mankota hun nim winak chuwachuleu retam gaweri. Rumal rech, cheri e are, weta ketam, manchikri pa tariri ahawshel rech rikihil chori rip bal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, ri uch arik kabihri hastak uwach.
1: Che manchril tari wakochak, manchuta tari shikinak, Eman shopan tapariranima riwinak, ronohel rihastak uwach che shusukumah ri Dios, شکش روی نخ چک کیلو قوقه خریاره
0: رومال ریج چه چکش ری اوخ شکوت گوی ری دیوز وری رومال ریوش لبشیل شانه رومال چه ریوش لبشیل رونو خیل خستا قوچ کنیک اوخ چکاته نا پاری نیم کبیوی ریو بانتخیک ری دیوز چکیشول ری وینق خچین ری تام ری خستا قوچ کو پاری رانیما ری وینق ویمان شوی ری روش لبال ری وینق چه چکوی پاری آره شکوخه خنک اوری من قد خون ری تام ری خستا قوچ ریچ ری دیوز شانه شوی ری روش لبشیل ری دیوز کاته کوری ری اوخ من آره تشکک ام ری روش لبال ری وچو لیو شانی آره شقق امری اوش لبشیل چه چی روک ری دیوز پتی نقوی آره چ ری اوخ قیتا ماخ ری خی تقسی پنیک تقوب چه او یا امری دیوز چقیج کاته کوری ری اوخ من قیاتو بیشی کوری روک خی تقسیخ چه شوک اوت ری دام بال وینق چقوش شانه روک خی تقسیخ چه آره ری اوش لبشیل شکتو چقوش ری اوخ شانه شو یا او بیشی چقوش با اوش لبال تقسیخ با اوش لبال تق خستق چقیج ریوینک چریچ و اوچو لیو منکو کلاخت ری خستا قواش چریچ ری روش لبال ری دیوز شچ اخیل موشیل ری چووچ ریاره ای منکو کوینتخ کریل وری رومال ریچ چه شخ شوی پاری اوش لبال کبان کوینیم چه ریلیک چه کبان قطق چیخ پوی وری گاته کوری ری اوش لبال گوینک کوینک کبان قطق چیخ پوی رونو خیل خستق ای ریاره منکو تخون گوینک کبانو قطق چیخ پوی رومال ریچ خچین شریتا ماخری و چومانیک ریا خوشیل آره چک کونیک ککوت چیو کق چوچ ریاره کده کوری ری اوخ کوری و چومانیک ری کریستو کق پریمیرا ده کورینتیوس کپیتولو 3 کده کوری ری این ایشا چلاشیک ماشین کوین تق شیشین چابیخ ری ایش ایش خیخاس ایش اشلابل تقوینق شانه شیشین چابیخ ایش خچا ایش اووینق ری ووچو لیو ایشخچا اگلا پاری کریستو تو شنیا چی ویچ آرچ کی قموخ منگاریت شنیا کو وا چی ویچ رومال چه مخاکش کوینیک چه او تیخیک شکوخه کامیکری منگش کوین تا چه او تیخیک رومال ریچ چه ری ایش ایش ریچ ناری او چولیو رومال ریچ چه کو اچی شم ایچ اوخ چی شول لمن ایش ریچ تا ری او چولیو ری اری چک خچا ری کچک ری ویناق آره تقچی ری ایش کی بیخ ری این اینو وینق ری پابلو هنچی کو بیخ ری این اینو وینق ری اپولو لامنگ ایش خیط ری خاص ری اوچاک ری وینق هچین کو ری اپولو ای هچین کو ری پابلو ری ای آره اخ پتنیل چه کمال ای آره ری ایش شیرق ری کهونک ای چقا خخونال کو کوک رونو خیل ری خستا قووچ چه شویا ری خوشیل چکیچ این ری شین تی کنخیک Areri Apollo Shanik, Katekuri Areri Dios Shkisanik, Shahekuri, Mankotanimu Winakil Rish Tikonihik, Mankotanimu Winakil Rish Hanik, Shaniare Konimu Winakil Rish Kisanik, Chiareri Dios, Rihun Chiktikonihik, Erihun Chikhanik, Shaihunam, Katekut, Konoheli, Kikik Amnari, Utoh Balil Ukashelu Wachkichak. رومال ریچ چه ری اوخ چک کنی لب ریچ ری دیوز ایری ایش رو لیو ری دیوز ایش ری ایش را چوچ ری دیوز روک ری او تو قاب ری دیوز چه شیعتخ چوچ این شین که هاو ری او تیکی بلیل خون چی ری ری کیا کاو بوی کاته کود کنو خیل چی کی لخا چی که ری چک اوچک کی بنو رومال ریچ چه منکات خون که کوین چه او کخک خون تیکی بلیل چک چوچ ری کوهمچک چه آره ری خیسوس کریستو کاته کوری وی کوهون وینق چه پوی وی تیک بالی ری که یکنک روک کنپق روک سقپق روک اطلاق تقابق روک چه روک قیس روک کیم ری چک کبن رونو خیل وینق که قلخن ناری که قلخن ری پاریق ایخ رومال چه کپی ناری پاریق اق اریق اق که کوخری پاریق اش ریو جو قب رونو خیلو چاک وینق ویشیاک ری چک پوی ری تیک بالیل کچ ایخو ککنخ ری ریاخ چک کک امنا خون تقبال اوک اشیل ری وی ککاتو بی ری چک کساچ وچ ری کاته کوری ریاخ چک کل تخنا خینک کوری خچا خون چک قاش پاری قاق la mangi wetam tak cheri ish ishni marrachoch ri Dios e cheri rushla bal ri Dios kanakhinak kan iguk ri ish we khunginak kuk istih puwiri nim rachoch ri Dios kukamisak nari are rumal rech cheri nim rachoch ri Dios tiosh la hubantakik katekuri we nim rachoch ri Dios re ishnakuri musuba anrib hun Wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchulewri. Chumoshri sahbachi ak anrib arech kukiri retambal. Rumal rech, chiri retambal we wuchulewri. Chuk chuwach ri Dios. Shane kherit ibatalik.
1: Ri Dios ke usup ri enim tak ketamabal winak parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri ahaushel. Retam rikichomabal ri enim tak ketamabal winak. Retam che mankota uchokap wekicho mapalri.
0: Rumal kuwa weri. Makota hun winak kukihilak akanrib kumalri winak. Rumal rech che ronohirri hasta kuwach iwechri ish. Ri Pablo, ri Apolo, ri Cephas, ri uwachuleu. Ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohel iwechri ish. Katekoriri ish ishechri Cristo. Eri Cristo, Rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. Euch mortom chrech ri kutalik uhastak ri Dios. Katekuri, rekaskatach kechri each mortom, arekaske rektahik che mankikik eshtari kitzig. Chwechri in mangnim tauk ig, cheri ish kiban katok tzig panui. Onki kiban katok tzik panuwi nik ahwi nakchik. Man kiban tane katok tzik panuwi riin. Kasik nakut sheri nuchomanik, man kot kinuchapwi payahnik. Katekut, man rumal tweri, sugil kinkanak in. Rikatal tzik panuwi in, areri ahawshel. Katekut, miban katok tzik haretak chi maha kopon rikik. Chiweyeh riupet bal ri ahawshel. Riare, kutsik nari, Richak puwiri kutalik parikikum. Ikuk utnari ri kichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikamnari ri kikikil chi rumal ri Dios. Paronohel wehastakri, yachalashik, ri inshinkokwip chiwach ish. In, hunkampal noh, ri in eri Apolo. Arech kiwetamak huk uch ri tzik chehewa kubih. Mishkash puwiri tzibatalik. Arechri ish mangnimaltak kina o, aretak chikiya iwachruk hun, ekik ulela honchek. Katekuri, hachin halohok koban chawech at, hasrik oawuk che mangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech, haskuche che dimal kabono, hacha mangshata yo om chawech were. Ri ish, ish no hinakchek. Ri ish, ish ginomalak tak winakchek. Mangkok tari uch, Shishushik ish ahawinelab. Hinakut. Usnakuri weta kishahawinik arech shokuheri uh. Kuhahawinik nakuri iwuk. Rumal rech. Ri in kinchomakri ishuhu ushisahri Dios. Ri uh chi uh takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uhachawinak cheshban katok tzik pakawi uh rech kamikal. Shukya ik uh rech kayem rech ri uwachulew. Uh rech kayem kechri eangelib. Eri winak. Ri uch kash kach abeshik. Uch mosh rumalut erneshik ri Cristo. Katekut ri ish. Ish nim tak eta manelab chrech ri Cristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konimlach ikihil. Katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi. Uch chanlik. Kaban kash chakich. Eri uch binel man kot kachoch. Ri uch siblach kuch kosik are takchi, kuch chakon ruk wek kabri, wek etzelash kawach, ri uch kuch teuchunik. Wek bank esh chkech ri uch, kak ocho. Wek etzel katzi hoshik kbanik, ri uch kakakuba uk osh ri winak. Ri uch bes rech ri uwachulew. Katekuri, shaskamikri, uch uk olival ri mes rech ri uchulew. Mankintz ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shani are kinguach chiri ish kiwetamach weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir lahoch mil iwachtich chechri Cristo. Mangik ita itat shekohik, rumal rech cheri in, rumal ri utzlachtzih, shishin wal kuwalah rukri Cristo Jesús. Ri in si balah kin komi hueri chiwech, chibanaha chari in, rumal kuwaweri, nutakomubiri Timoteo chiwech, shelok alah ruk ohol.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Grechria Haus.

0: rikut chiniwilaba riin injunchuhwinaq ishishbanu chuechchi injuhwinaq rahawshiknakut wetashini wuqshani ri ish chiubishikri utsilpanuwi rumal rech sheriin magnitsatnu antahikri chikiwuchri enimarahtaqapostu ri kneba sheriin shasmankotnu antahik riubantahik hunapostul shasashbantahik wichisholwi ri ish قاتلاخ چوقاب پتقریق اش شقوخه شبانتخیک پتقری کوتبل ای پتقری مایبل خاصری منشیات چیوچ اش چشیا چکچری انیکاخ تق کومونتیوشچک شوینه چری این منشینتات نورخیل چیوچ چیسا چبا ونی مالخ نو ماکری چیویلامپه اریواری اون روشمولچک چری این کین سوکوماخ ویپ اریچکین به پاری تینیمیت کاتیکوری Mangkot nu rahil re kinta chiwech rumal rech che mang aret kingwah uwachri ipwak shani are kingwah iwachri ish rumal rech che mang aret takal chikihri eakla che e are kiya ouri ipwak chikechri enantat shani are ri enantat kiya ou chikechri eakla kategori ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Rukasiblah kishin lukok eh riin. Lamanghet kuri rinu lukok eshik riin. Kate kuri, kastih nakut riin kinkowinik himbih che riin mangkot nurahir shinta chiwech. Kate kuri, chiruk kep nupalah riin achalashik shinkowinik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubiin iwuk che shuta pwak chiwech. Riin shintak ubi ritito iwuk, eruk are shintak chi ubi hun kachalal. Lag opwak shuta ritito chiwech, lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal, lamang hunam te ubanik shkuban rikastak. Oherchik, riish siblak kichomah, chi riuk are kakak kakatoki chiwach. Katekuri, riuk kakabihweri chiwach ri Dios pari Kristo. Errorogel gueri islo alahta kuinak chunuach arechri ish kishya katahek. Riin kin shibihwip, si aretak chikino panigwuk ri ish kishinrika hachari man kinwacht ayin. Katekuri, weneri ish kinirriko herihe hasri ish man kiwachtah, chik orichok, rikyakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih. ריחלום תקציח שכישול תקריחו קעת, ריחי תקמן עוצתך. כין שביחוויב, שוויני הרי תקצי כינופן פריחו מולצ'ק איווג, רידיוס קובן צ'וויץ שכימוץ עוצ'ך נוויב, איגומל ראיש. וששס רחושיק שכינוקנה קומל אניקח ששמה קונק. קטקורי, מן שכיק אשת ריקיקוש, צ'וויץ רימן סוג תווי ריקיק אסלמל, פתק רימה קונק רוק אישוקצ'י. E pari itse la lach aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukrikitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri. Kamikri cheri in inelena kuluk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humul iwuk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk ri in. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare kou chukab chishol ri ish. Kastihne cheri are Shkochchori ripbal, rumal riu tukaril, katekut, kaslik rumal riu chukabri Dios. Gerikut, shukuheri uhtukar ruk riare, katekuri, kukasiri ruk riare rumal riu chukabri Dios, shikutokobisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko parikoholik. Lamankiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuine, weri ish, Shaski wilo che kas ish itzel takwinakwi. Riin, kingweyeh, Cheri ishki wido cheri uch shas utz kuhilik. Ri uch kuchawruk ri Dios. Arechri ish mankot huni tzil kibano. Mangaret kkiyeh chiare kuchakan tarik ash. Shaniare kkak kilo kiban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkwach ri uch. Rumal rech cheri uch mankot kakowinem chwach ri saqalakhtzih. Ri uch shuwi kaya om kawachruk ri saqalakhtzih. قصیح نکود چری اوه کوکی کتیک آره تقصیری اوه اختقار چی وچ اریش آره کوی چوکاب چق وچ ریکا قطاری اوه پاری قچاویم رک ریدیوس آره چری ایش کوی چوکاب رومال کوا کینسی باخ وری چی وچ آره تقصیری این لی نتو لق چی شول آره چاره تقصی کینوپان چی شول من رخاوشیکت کین کوت رینو چوکاب چه آره ری اخاوشل شی او چی وچ Arechri insha kinja kanek emangshat kin wilinik. Katekuri isha chalashik, chishkikotba, chiyaba ri ichukab, chibil takiwip, chikubaba tak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba ri nimlahutzil. Katekuri ri Dios che are achchakeri lokok ebalkush, e achchakeri nimlahutzil, kokohinari iguk. Chiyaba chibil taqiwip ri hun rutzili guach ruk hun tioxlaq tzumanik. Konohel ri tioxlaq taqwinaq kigiyapan hun rutzili guach. Rinimla husipanik ri ajauxel Jesús Cristo ri lokot ebal uk ux ri Dios. Eri uk aslemal ri tioxlaq uxlabxel kukuhiba iguk nimla higonohel. Riguch tzibas chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riguinak, o manrumalta honguinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatxel, che shuwal xaj riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatxel e utatxel ri ajauxel Jesús Cristo. Riare, chexuyarib chuxeri kamak, arech kuhubogu bek, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, jaskrag ri urayibal ri Dios katatxel. Chrech riare, rikjil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisach nuk ux, Cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo, e chi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzik chik che halahoh hui, e weri aregua weri, shane ikonik ahuinak che kikikak ri itzel chishol, e kakak kikik eshi utzlak tzik rech ri Cristo. Genak ut, we shas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok, Ekubiak chiwech hun chik utzlak tzik. Chik eshtalek chuwech ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamikri ri in kimbiak chihumul. Weko hun kubiak hun chik utzlak tzik chiwech. Chik eshtalek chuwech ri shikam ri ish. Anatema ri chirech. Kateku ri kamikri. La are kinguak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ongare kingwa kinchak ri utokob ri Dios. Ong la are kingwa che in utz kinkil ri winak. Weri in, are kingwa che in utz chikiwich ri winak. Ri in, mang inupateninelt chiri ri Cristo. Hun retamashik ba, kimban chiwich ish achalashik. Ri utz lakzik che ri in shinya ubishik. Mang yataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in, man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashim anchkech. Eri in utzpari judaísmo, chikiwich ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shein kol ri pishap, kech ri enutat. Katekuri, aretakchi riare, ri sinuk am ubek, e sinusik ichi pari nusantil,
1: Rumah riusi panik riare, syrak syuk alisak ruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arec riin kinya ubisik riare, cikisol riwinak, cemang eya judios tah. Cianinak, riin mang aret simbe cuwac ribakilal erikik el. Eman simpakita pari Jerusalem, arec riin kengin rekawip kuk rie apostol, rie are, ce enabe cunuwac en. Riin, Benamne kimban pari Arabia. Katekuri, chinsalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oship hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arechkin solih risefas. Echinkanak ruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal riahaushel. Yaretak chi, kins ibahweri, kimbiachuach ri Dios. Chiriin mang imbanal tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, riekomontios pari Judea rumal ri Cristo, mang ketam tnuach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach rikohonik, arech kukis uach, ek ukamikre kuya obishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alakhisabal. Katekuri, shinkut shigiwachri utslakzih. Cheri in shimbir chikishol, rimang ea judiostah. Eweri shimbir chikiwachri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibihwip, wenemang utstah. Cheshintih anim, ongwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal ahriego, shokuhe manshtat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, cheman eutst eachalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahem pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokek uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri, Mawi mashkakhtak shkak amuag, arech ri uch, kakak olchiwech ri ish, risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri, shkukhe ri keilik, che enim winak, mang otubutan ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak, ri eare mang otu uwi shkikoch rech ri utslaknutsih. Shane aretak chi ishkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utslaksih, Chikech ri man ea judíos tag, jejas shchilbesh ri lu kukri ea judío. Rumal rech cheriare, rish banuik cheri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, jeri shuban chuech ri in, pare kitokop ri man ea judíos tag. Katekuri, shikik amukap ri sipanik chesh yatak chuech ri in. Ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri eare che enim takwinak. Che era kantakha, chikiyari ki kabchwech, echrech ri Bernabe, jejas junkut balrech ri komon rikoh ib. Ri uch kukbekuk ri man ea judiotah, eri eare kebekuk ri pusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkech ri uch, cheke kachomag ri eme baib. Eri inruk runohel guanima, kwah kimban were. Katekut, aretak chish peri Cefas pari Antioquia. Shinkulelah riutzih riare chupalah, rumal rech chek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rech ri Santiago, riare shuakuk ri man ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepe wewinak re, riare shuak rib chikiwach ri man ea judiotah, rumal rech che riare kushibih rib chikiwach ri pusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, Shukuhe jeri shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabe. Shuwak rib chikiwuch re eare. Arech man kilitaktak. Katekut. Aretak shayin wilo. Che man ustak. Ibenak ruk ri saklaksih. Utsih ri utslaksih. Ri in kimik chrech ri Cefas. Chikiwuch konohel ri winak. Weri at. Che at judio. Katekuri. Riak asleman jeri. Ma at judio tag, emang at judio tag gabno, hasko kuyari, katach kech riman ea judio tag, arech kek aslemanik, hacha ea judio? Ri uch, Uja judío che aretak chi shukhalashe kulok eri uxman ux ahmakunelaptak hechasriman ea judíotak. Katekut, ri uxetam che riwinak mansuk iltak rumal che kuban ripishab. Shani shuwi rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokukheri ux shukohon chrechri Jesús Cristo. Arish kikarik risuk ilpa rikohonik chrechri Cristo. Emanshat rumal che kuban ripishab. Rumal rech. Che mangkot hunri kuri kri sukil rumal che kuban ripishab. Kate kuri, weri uh shkatsukuhri kasukil pari Kristo. Kate kuri, shokuheri uh kori kamak he hasri enik achik. La pata nihil kuri ri Kristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak che humul ri hastak, cheri in shingwili. Che ingwiri, shinkut wip ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ripishab. Ri in shingamik chuwach ripishab. Arech ri in kakohinuk aslemal rukri Dios. Ri in ink ochori ripabal rukri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik. Shane are ri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemal uchanim ri, cheko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios. Che shinu lokok eh, eshuyari prech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mank otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoj niktak. Hachin shipanau chi wech, arish kikak chi wach, kish warti sashik iwach. Ri ish, shkut chi wach ri, wachibal rech ri Jesús Cristo. Chik ochori ripibal. Ri in, shuwi hun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab. Shik amri ushlab shel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chich ritzih. La chiman kish no hintah, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal. Ekamik ri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri hetak tokop, chishik amri ish. Hinakuri. Mankotu patanri, rihun chikiyo ou chiwech ritios la huslabashel, e kuban takri maipal chishol riish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, henakuri, ri Abraham shkohon chrech ritios, e weri shekhalas chrech riare, che aregua ri usuk il, kas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri ri eukohol ri Abraham. Ritzibatalik, shuchboche ri Dios, kuyanari ri sukil chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslach tzihri.
2: Pari atwi, kiteuchishna konoheltak ri esiwan tinimit.
1: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri shukri Abraham, riare chesh kohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab. Ojeri rijun itzelal pakiwi, rumal rech hewa kubih ritz ibatalik.
2: Itzel chrech riare, rimangu kolta ronohel ripishab, chetz ibatalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
1: Katekuri, che ripishab, mangu kohtun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach, rumal rech, che risuk winak, kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ripishab, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane riwinak che kuban tak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Cristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelah ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
2: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
1: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chi rumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik, kinsolu wach chiwach khechas ri winak. Hunt ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, riare che petinak chikuk ri winak, mankuchob tu wach, emank otk kesh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ichkech ri khalil. Ritz ibatalik mankubihtak, ichkech tak ri eri khalil. Gene cheek oek i. Chane shuwi hun kubih. Chech hun awihal. Weri kubih areri Cristo. Katekuri. خریدی نوچومانیک این خونسی بدلیک بیم کنق چه اوز قبانیک شبان ریدیوز ری بیشاب چه کپیچی اقن که خب سیند خومیناق لخو خوناب منک کوین تری کچوب ری آره ای منک کوین تری چه او بیشک چه من اوز تری چینیک رومان ریچ چه ود خون اچبال چی تسویول چری خری بیشاب من پیتی نقط چری رومان ری چینیک کته کوری رومان خون چینیک ری دیوز شویاری و تو قب چرچ ری ابرام شخی کوری خسو پوتان ری پیشب ری پیشب خون تیقبل نکوت آرچ کخی ری مکاخ چی کده کپینا ری ای خلیل ریچ ری چینیک شی بیش کمال ری ایخ پتنینیل کچ ری ای انخلیب ای رومال ریو چک خون قشل چیخ کته کوری من کت خون قشل چیخ ری آری تقچی شخون چی وینق کوان واتک ای ری دیوز شخون چی دیوز روکوری لکه کوللان ری بیشاب چرچ تق ریو چینیک ری دیوز من که کوللان تق رومال ریچ چه وات شیاچ قیچ خون بیشاب چه کونیک کویاری کسلمال اس نکوری چه ریسو کیلک پیروک ری بیشاب کته کود ری چیبا تلک کود سابی خرونو خیل خستق چوشه ری ماک اره چری چینیک رومال ری کخونیک چرچ ری خیسوس کریستو شیاتق چکیچ ری که کخونیک اره تق چی کپیری کخونیک ری اوخ اوخ چپ ایتالک چوشه ری بیشاب ری اوخ اوخ کلوم چرچ ری کخونک چه ری کپینا شخی کوری ری بیشاب اری قاق تیخ اولوق چی کته ری کریستو اری چ ری اوخ اوخ سوکیل تک وینق رومان ری قا کخونک کته کود اری تک چی شپن ری کخونک ری اوخ ما اوخ کت چی چوشه خون اخ تیخ چک رومان ریچ چه ایوانو خیل ایش ایشرل کوال ری دیوز رومان ری کخونک چرچ ری خیسوس کریستو ایگونو خیل ری بنام اقسنا پا ری کریستو شاسی گوه چیقیم ری کریستو من کت چی خون اخودیو اون اخریگو من کت چی خون پتنینیل اون اخاو من کت چی خون اچی اون اشوق رومان ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چیک پا ری کریستو خیسوس کته کت و ری ایش ایش ریچ ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش اچ بانیلاب ری خری خچاری چی نیک Gálatas capítulo 4. Kate kuri ri in kimbih aretak chi ri ech banel ak alnari are shas manjala hoxtari chuwach kun akhpatanel ri are kori chushe takri kitaqnik ri eutat bal echushe ri erir rech ri has takrech chi katena kopan ri ih che shubih ri utat shukuhena kut ri uch ucheri are chi che uchakla و کوچو شری و کوینم ری خستق چرچ و او چولیو کته کری آره تقچی نیم لخش تقد ریق ایخ ری دیا شو تقول قری او کهول شلاشک چی شرق خونی شق شلاشک چو شری پیشاب آره چری آره کیو کول ری ایک کوچو شری و کوینم ری پیشاب ای آره چری او کوخوشک اخرال کوال ری کتبل چری ایش ایشال کوال ری دیوز شو تقولق پاری قانیما ری روش لبل ریو کخول چه کورق قیغو چی اکو بیخ ابا تات شخی کوری ری ات من ات خون اخ پتانی خیل تا چک شانی ات الکوال شل چک اوی ات الکوال شل چک ات اچ بانیل ری چی رومال ری دیوز اوخر کانوق اری تق چی ری ایش من ایویتام تووش ری دیوز ری ایش ایشکو جو شری کی کوینیم ری قستیخ چه ما ای دیوز تخ کته کود کامیکری چری ایش ایوتام چی اوچ ری دیوز اونگاره اوچو بیشک چریاره رتام چی اوچ ایش خس کوچه کش سلخ پتق ری خستق چه من کود اوچو قاب ای چه من اوچ تخ اری ایش خچار یو خیر کی گواه کی کو خیویب چو شری او کوینم رو نخیل وره ری ایش کنی کو خریخ تقری ایخ تقری ایک تقری خوناب ری ایش کی من چویچ آریچ ری این کین شی بیخ ویب رومان ریچ وی من کت رو چیلال ری نو کسی کی گوگ کین تا چی ویچ چی ری ایش چی شوش بخری این خس ری این رومان ریچ چی ری این شی نو شی سخ ویب ری ایش خس ری ایش ایش اچلا شک سی بلخ رو کرونو خیل گوانی ما کین تا وی ری چی ویچ ری ایش من شی ویچ سلاخ تنو ویچ کتی کوری ری ایش ایوی تم چه خون جا بیلال شی او بیچ ویچ چری این شنیا او بیشک چی ویش ری او سلخ چیخ چی پاری نبی مول Eruk rik esh kuya chiwech rihun yawab bakilal ri. Ri ish man shini wetzelahtah. E man itzeltah shini wilo. Shane shini kulah. Inrejas hun angel rechri Dios. Shini kulah inrejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik. Ri utzlahtah tzir chekiya chibir tak iwip ri ish. Trumalne. Cheri in. Kuya okim ich chiwech. Ri ish. Shamakol shishkowinik. Shikotri wokoch arech kia chwechri in. La shapuch shinhalo inik ulel rumal rech cheri in. Kaskim bihri sakalachzir chiwech. Rikkar chiwech ish mang utstah. Arikkar kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri e are. Utsri uyutik hunruk hunchik. Wechar rumal kori utsil shirunohelk ir. Eman shuitah aretakchi ri in ink onakar chiwechri ish. Ishalah taqwal kwal. Igumal ri ish, chihumulchik kink ashkolih riuluk eshik iwach, chik atena aretakchi ri Kristo, tzakatinakchi iwuk ri ish. Kuah ne che wat ri in, ink odnakar chiwech ri ish kamik ri. Arech utsri nutzih iwuk ri ish, shane rumal rech che ri in, mangwetamta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri ish, chikigwah kikoh iwip chusheri pishab. La shaman kita tari pishab, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. Hun shkohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi rukri tsokopetalik ishok. Ri hunchere chri ahpatanel ishok, shalashik heri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunchere chri tsokopetalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, weke bishok ebri. Kikikut kep chabbal qabah. Rinabe ishok hareri chabbal qab parisinai. Kulok agri ral hechas ahpatanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ah sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare ahpataninel shukuheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek. Eriare arena kuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
2: Chatki kotok, riad cheman shatkowin tak kohi ehunawal, riad cheman shalokah tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riad chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal, shanare ekir iral riwonobam kanok, chuach rekasi shokilal.
1: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri Isaac. Ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri, hejas riojer, rial kualshel rumal ribakilal, shrokatah rishal, ri ushlabal. Weri hewashokuhe kamikri, ejas kubihritz ibatalik.
2: Chakiakabiri ahpatenineli shok ruk riral, rumal recheman ustah cheriral ri ahpatenineli shok, kechpenik ruk riral, ritzokopitalik ishok.
1: Shahekuri ishachalashik, ri uch. Man ukhral kual tari ahpataninel ishok. Shani ukhral kual ri tzokopetalik ishok. Galatas capítulo 5. Arech ri ukh, ukhkiritahinak kukhkanak kanok. Areri Kristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoch chiba iwip chusheri hatibal rech ri ahpataninel. Ing ri in Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, Kishto wikarech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbih chihumul wiri, chech ronohel winak, che kpus wiri u kowil. Rahawshik cheriare, chikubon wiri ronohel ri pishab. Ri ish, shitasapang iwip chuwach ri Kristo. Iwonohel ri ish, chiare kitsukuh ri sukil pari pishab. Ri ish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuwach ri sipanik. Katekuri, ri uch, rumal ri ushlabishel, kqiyeh pari kakohonik, ri hastak cherech ri sukil. Rumal rech, che pari Kristo Jesús, mankotu bantahik ri pusim uwi kowil, onri mang pusim tak. Shane shuik ou bantahik ri kohonik, che kchokunik, rumal ri lokok ebalk uch. Ri ish, kas uts uchap palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, Arech man kiterneh betari saklaxih, wawe hunchomanekri, Mampetinak truk riare rikish sikinik. Hubi uch amilal kashlangwa kualisa huwach ronohel rikor. Katekuri riin kinkubanuk ush cheri ish. Chipari haushel ri. Mankot shihun ichomanik chuwachweri. Katekut riare chikkohou kashpari ichomanik. Chikowi ri rikatbal tih puwi shakabachine. Katekuri ri isha chalashik. Weri intahina kin yao bishik ri pusinik kuwi kowil. Haskuche kinokatash shihumul. Shikisnak uwashri rik eshreshri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiri tahinak. Katekuri. Rukwe ishkiri tahinak chik. Mikamba ichukab arechki ya chrechri bakil. Shani rumal riloko ebal koish chikah. Chipatanihba chibil takiwib. Shani hun tiho belil kubih ronohel ripisha pari rutsilal.
2: Riat, chaloko eh riawahil atakat. Heri khasu loko eshik awib at kabano.
1: Katekut, weri ish kikatska iwib. Ekitiheh iwib. Kachikolopa iwib. Arechman kikista tzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. We are ri ushlabishel kagomawibe, ri ish makishkowint ri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech che ri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik. Shahikuri man kibantak ri hastak che kiwak kibano. We kori ushlabishel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri. Utsre tamshik kabanom ronohel rigastak chikuban ribakilal. Rimak ruk ishokachi. Ritzel tak hasuwach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choch. Ri titem. Ri oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Ritasok ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa. Ritzel tak uwach wa im eukia. Eronohel has uwach chejeri. Katekuri, riin kimbi chiwech. Jehas nubim chik chiwech. Rikebano wehetak makri. Mankech bechtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri. Rilokokebal kush. Rikikotemal. Rihamaril. Rikochonik. Ripatanahik. Rimankubant keb katsir. Rikemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mank ot hun pishap chek chohin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, rikibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. Katekuri, veri kak aslemal geri jejas ri ushlabshel. Chukuheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba ni malaka kihil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikakche ukheri, jihas rihunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhi, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimelalak ushlabal, eriat, chachichik ba awib. Rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchap riitzel. Chito oba iwib, che ukamik ubik rihetak ekan. Esha herinak uri, utsubanik rikibano, ri upishap ri Cristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah che riare, ko unimal. Eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh ri ukaslemal. Shahikuri shaskuri ikna wiri, riuk ihil pariare, eman rakaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumal rech, che rakaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, shrech rihun, rikikutu ritsir chuwach. Misukba iwib, mankota hun winak, kretsebe huwach ri dios. Rumal rech, Cheri hastak che kutik hunwinak, areri rikuyakna uwach. Riare, che kitikonihik paribakilal che kikayik, kuyaknari baqilal chikiqayik riyare chikitiknojik pari uxlabal kuyaknari pari uxlabal ri junalik kaslimal muhtani bach rechu banik ri util rumal rech chikpenari ri uyakik uwach ri pari uqih weri uqban kakachopik tqib che ubanik shahikuri aretak chiri uq kukowinik shas chikabanawi ri util chikech konohel katekuri shasare chikanabisaq ri eqachlal chihunam ri qakohonik kuk chihuilan peri nimlaq taqnutzib ri kutzibaj wenuqab rechto qobisabal iwach riejujun taqwinaq che are kakaj utz keilik pari kibaqilal e aregua wewinaq ri riketaqan chiwech arech kipus uwi ri ikowil arek kakaj che bankot k'ex kpepa kiwi rumal ri uri bal ri Cristo kwawe e are ri chikipusim uwi ri kikowil ri eare shukuhe mankikipantaj ri kupij ri pixab shuwi arek kakaj che ruk ri upusik uwi ikowil ix kukujinimlaj kiq'ejil eare pari ibaqil ri ix k'atekuri ri in mankinwajtaj nimlaj nuq'ejil shuwi kwaj ri wepari uri bal ri qajawxel Jesus Cristo ri are che shukoj ri uwach ulew chori ri bal rumal wach in ri in shinukoj chori ri bal chikiwach ri uwach ulew rumal rech che mak'ot ubantajik ri wepusim uwi ri kowil onwe manpusimtaj ri rajawxik are ri che ri uj ujun k'ak'alaj winaq k'atekuri chikech konojel winaq che kikitrnebej we jastaq wach ri jun nimlaj jamarilba chikech e jun nimlaj loq'oq'ebal k'uxba chikech xuquje jewa chikech ri Israel che rech ri Dios k'atekuri chipawekamik ub'ik ri mak'ojiba jun winaq che kb'now k'ex chiwech xani wuk'anpa ri nubaqil ri jetaq utiqb'al ri Jesus ixachalaxik ri usipanik ri qajawxel Jesus Cristo chikanaj kamba pari iwixlabal amén. Ri uj xtzibax chikech ri eaj Efeso Efesios capítulo 1 ri Pablo apóstol rech ri Cristo Jesús rumal urayibal ri Dios chikech ri etiox taqwinaq eri isuklaj taqwinaq pari Cristo Jesús chiwach ri ix ri usipanik eri urrutzil ri Dios eri ajawxel Jesús Cristo teuchim tba ri Dios etatxel rech qajawxel Jesús Cristo chexuju teuchij ri uj ruk ronojel uwach teuchibal chila chikaj pari Cristo k'atekuri xujusikij pari are aretaq chi bajak bantaj ri uwach ulew arech ri uj uj Dios e uj suklaj taqwinaq chuwach ri are pari loq'oq'ebal k'ux xuju uxisaj ri uj uj k'ojol pari Cristo Jesús jejas ri rutzilal urayibal eweri junb'ix rech ri uq'ejelanik ri usipanik che xuyachqech pari loq'laj ubantajik pari are ri uj k'ori qakolotajem rumal ri ukik'el k'ori sachibal makaj pari nimlaj usipanik che xuyachqech parnojel etambal e parnojel nojibal xubanchqech ri uj arichqetamaj ri awatalik urayibal we utzalaj chomambal ri che xuchomaj chuxe ronojel jasuwach arechkuban ri are aretaq chi ktzaqat ri q'ij aretaq chi ronojel jastaq uwach k'o chuxe xaq junchi jolomaj ri Cristo ri jastaq k'o chikaj xquje ri jastaq k'o chuwach ulew k'atekuri pari are ri uj uj tasatalik wi che uj sik'et'alik chi ojer kanoq jeri jas ri uchomambal ri are ri kb'now ronojel jastaq uwach jejas ri urayibal arech ri uj kujuxik ujyal nim uq'ij ri uq'ijil ri uj che xas ojer kanoq qiyem ri Cristo pari are xuquje ixk'o ri ix aretaq chi xita ri utzij ri saqlajtzij ri utzlajtzij rech ri ikolotajem e xixkojon chech ri are ri ix ix xixtq'ik rumal ri ruxlabal rech ri chinik wetioxlaj uxlabxel ri che are napial chrech ri iwechapal e kusuk'umaj ri kikolotajem ri winaq che keuloq' ri Dios rech ubixoxik ri uq'ijil xa rumal k'uwa che ri in aretaq chi xinwetamaj ri ikojonik ri ix chrech ri ajawxel Jesús شقوخي أري تقشي شينويتا مخري لغو إبالي كوش كوك كنوخي ريتيوش لغ تقوينق سيبالاق كيمال تيوشينيك بيوي ريش إكي شين نتيساق ريش أري تقشي كينشاو روك ريديوس كينويةخ ريش ريديوس ريش ريقاهوشيل خيسوس كريستو ريتاتشيل ريش ريق إخيل كوياتشي ويش ريش هون أش لباشيل اللاغ نوخي بال إخون أش لباشيل إتاما بال أريج كوبان شي ويش ريش شقستيخ كي ويتاماخ ووش ري أري ري أري كويات باري وساقيل ووكوش ري إغوانيما أريج ريش كي ويل ري إيه بال شي كوياتشي ويش أري تقشي كي شوسيك إيه إكي ويل ري إوك إنو مال ري إوك إخيل ري ريشابال جكي شول ري إتيوش لغ تقوينك إردي نيم لغ وبان تخيك ري إوكو وينيم ريشو توقو بيساشيك قواش ري إوك شي كوكوخونيك باري نيم لغ وچوقا شرياري شكوت باري ويناقل ري كريستو أري تقشي ريشو والاخيساق واج رياري چيكي شو ري إكام ناقيب إشو تويبا باري ري كاقب چيلا چيكاق بوي رونوخيل نيم لغ راخوي بال بوي رونوخيل چوقاب بوي رونوخيل وطيل بوي رونوخيل نيم وانتخيك إي بوي رونوخيل تقبيعاق شري إيش كيش كوينيك كيبيغ منشويت باوي واجو ليو ري شكوخي باري واجو ليو چيبتيناق شكوخ رونوخيل خستق چوشي راقن شكوخو وخلوم ري كومون تيوش شاري وباقيل لتقات وبانتخيك اري شري رونوخيل كونوخيساق بار رونوخيل Efesios capítulo 2 Katekuri, riish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri, riish shkuhirik aslemal hachari kubanwe uwachulewri, hachari ahawrechri rahawi balri kyaqik, we ushlabalri, che krokatak rikichak rikeshutunik. Katekuri, konoherri uch, oherkanak, ucheri echachari eare, ri uch, كوريق أسلمال باري أورايبال ري باقيلال ري أوغ أريك قباطانيغ ري أورايبال ري باقيلال إري يتسل تقشو مبال كاتيكوري ري أوغ إغاچاري إنيك أخشيك شوك بيچواش ري رويوال كاتيكوت ري ديوز شيق إنوم باري لقوق إبالو كوش رومال ريج شي سيبالاق شوكو لقوق إغ أري تقشي ري أوغ أوغ كامينا قيب رومال ري قماك شویاش قیچ خون کک اصل مال شکری کریستو رومال خون سیپانک ریش شیش کرو تخیک شکریاره شوال خیساخ قواج ایشو خودو یوبان چیکاخ پاری کریستو خیسوس روکوری شکوت شواش ری وچولیو ری نیملا خوک اینو مال ری او سیپانک روکریو لقو قبالو کوش چقیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چقسیخ رومال ری او سیپانک شیش کرو تخیک شكري كهونيك ويكولو تخيمري من يوكتا إيش بتيناك ويولوك شاني خونو سيبانيك ريديوس من بتيناك ترومال قشاك اوغ عريش من قطا خون كوينيك كوبان نملاحوك إيغ رومال ريش شري اوغ اوغو چاك شخوبان باري كريستو عريش ري اوغ كقبان ري اوستاك چاك شري ديوس شسوكوماك شيو خيرولوك ريش دقو بسيبال قواج شنا تخوك با شي ويش ري إيش شي أخير كانق رئيش شي منقوت ري كيكوخونيك ري إيا خوديو سيوك رئيش شي شبيش شي ويش من بوسيمت كيكوويل كمال ري ويناق شي كيكيبيخ شي كيب بوسيمو وي كيكوويل رومال ريش خون بوسينيك باري كيكوويل شناتو حق با شي ويش شي رئيش أخير كانق منقوت ري كريستو يوك شي شبقشي شوبيك باري وتينيميت ري إسرائيل إشكاش لانتق ويناق شواش تقريج بالقب إريخيتك أجينيك ريش منكوتي ويبال إي منكوتي ديوز باوي أواجو ليو ري كاتيكوري كاميكري باري كريستو خيسوس ريش شيو خيرنخ إشكوي ريش شوناقاقشيك إشكوي رومال ريوكيك إل ري كريستو رومال ريش شياري رياري ريقاخاماريل رياري شيشوشول كيب بانتخيك شاخونشي بانتخيك شوبانو شقساخ ري تابياتي وخاتشوم كي واش ري اياري كوچوبو روك ري وباقيل رياري ري كي ديديك شقساخ تق ري وطيخ اي تق ري وبيشاب ري بيشاب عريش روك ري وباقيل رياري كوبان كوك ري اكيب باقيلال شاخون چيكا قوينق اي شاخي كوري كبانتخ ري خاماريل اي شاخي كوري ري اياري اي اوز روك ري ديوز pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisa riti itik. Riare shpeche uyaek riutsil, riutsil chiwech riish, chenak ishkowia panok. Riutsil chiwech riish, chenakak ishkowia panok. Rumal riare, si uch, uchkep uchko pahunchi ushlab shel, kukowinik kukbechunakak ritat shel. Shahik uri, riish kamikri, mangish kashlang winak tachik. Riish, ishesh ri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishesh ri rachoch ri dios. Rihache ishk owi riish, herihas hun kitikibalil riheta kapostol. Eri ekashelutsih ri dios. Eri abak pari rahawalha are ri Kristo. Pariare ronohel utsha kik iyik. Hekabantahek hun utsalak tiosh pari ahaushel. Pariare shokuheri ish. Ishko pariha, arechri ish, ishkun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasuya ik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokebisbal y wachri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak cherish bitak pahuhun tak tzig umal in ri kamikri aretak chi kisikitak welu tzig ri in kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo we awatalek ri manshukot chi kiwach ri eoher tak winak hejas ri ukotik kuban u kamikri chikechri eu apostol eri eu kashelu tzig ri Dios Ruk ri ushlabashel. Riman ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eutagatil bihun bakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzig. Kate kuri, ri in che in achchak, chechwe utzlachtzig ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk unimalak chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalak chikishol konohel ri etioshlachtak winak, Shuya chuech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlak uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalak sakid riu sipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are che sipalak hunap pari Dios. Riare chek isanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal etak ri chukab. Rech ri kah ketamah kamikri. Ruman ri komon tiosh rinimlak nohibal Chechukogri Dios, pawejunarek chomabalri, cheriare, chuchomach pari Cristo Jesús kahaushel, chikuyachkech rikachukab, arechri uchkukeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwechri ish, mishtukarik, rumaltakrik esh tahenkin rek in, rechto kubisabal iwachri ish, aregua reikihil ish. Rumalkuwawere, Kin megri nuchek chuachri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah e pari huachuleu kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ejil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel. Arechri ish ko iguanima. Arechri Cristo, jeki pari iguanima, rumalri ikohonik, y arechcheri ikibalil, eri itikibalil, kukiba pari logok ebalk ush. Rukweri, riishk kohir yichukab, arech riish kichubo, kuk konoher yachoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, ericho. Riish kishkowinare, chireta mashik ri ulokolebal ri Cristo, chiare sibalak nim chuwach ronoher nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par noher ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech riare, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalaknim china chuwach ri hastak wach, che kuk kowinik kakato e kakachomah. Chech riare, riuk ejil, pari komon tiosh e pari Cristo Jesús, paronohel e jalil, chubek ich chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin sibalak kintaba chiwech ri ish, riin che inkoba che pari Cristo. Arech ri ish, Kukhi hun utzalak ik aslemal, Romal reche riish ishsiketalek. Chigonek ba iguib. Ruk kmelalak iban tajik. Eruk kochonek. Cheikuyubari enik achik. Ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab. Cheshahuni wachpari ushlabashel rumal ri ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil. Eshahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal. Pari ishsiketalekwi. Hunchi a haushel, hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi Dios etachel kech konohel, riare chek opa kiwi echini malach konohel, riare chek okumal konohel, eriare chek opa konohel. Katekut, konohel chi kahohunal, kak omom hubir, ritokob isbal, wachachrech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo, rumal kuaweri kibishik.
2: Shpaki chikah, yeshiu kambiri ek opache, shuyata disipanik chkech rivinak.
1: Shpakik, hasku wawere, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arechkunohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyach kech enikah, arechkiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech keushik, ekashalutzik ri Dios. Chikechenik achik, arech keushik, etzibanel chechri uzlachzik. Chikechenik achik, arech keushik, achtichab. Arech arewa, rikatakan chikechri etiushlachtakwinak, barichak. Arech kas uzricha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere, riuk hunam kuwe konohel barikohonik. Epanohibal rechri ukohol ri Dios, eparitz akatalah winak, chepari ukohil ri uk aslemal kubono, ritz akatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uk man uhak lap tachik, ri uk man kuhbet chiruk ronohel tzig, eparonohel kyakil, parihostak tzig kechri winak, eparikezelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uk. Chukkohi ba pari kak aslemal pari sakalakzih, eri pari lokok ebal kush. Chukki ba parronohe riare, chiare ri kakholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam ri kok ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hechasri chak kikiban chiki hukunar. Katekuri, rukweri, kik iyek. Ekuya kri pari lo ok ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalach kinta chiwech pari a haushel. Mi banjeri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam takal kohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslan winak, chuwach riuk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzig, rumal rech, che ri eare, Ohun abahalah kanima. Aretakci mang utz ri kinoh parikik aslemal. Ri e are, shikiban siblah itzil khas tak uwaj. E shikiban siblah itzil tak khas uwaj. Katekuri, mang aret weri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Weri ish are ri are shikam paritzir. E parik utbal. Hun kutbal cheheri khe khasri sakalakzir ruk ri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak che kishuk amu bi pari kamikal e pari itzel tak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukukhi hun kak ichomabal. E rakhawshik cheri ish ki watsiqih ri kak winak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil ri saklaktsih. Kamikri, mi bantsih, che bih ri saklaktsih. Rukri akhil tzakad, laman uhki tzakadil tari enik akhchik, weshpey woyowal, mishmakunik, rikik makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk, riwinak che gelqanik, ma elaqan chiba, shani are ut chubana, uchak ruk takri uqab. Arichik kubunik kuban riwutil, eki utori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik pari ichi, Shani arechi bihri utzir, arech kiban ri rhaweshik, e kiban ri utzil chikech ریکیش تا تبینیک میگه بیست چرچ ریتیاش لخوش لباشه رچ ریدیوز ریاره چه شیشو تیقو روگ ری او تیقبال رچ ری خونق ای خاره چی کبان ری کلو تخیم رونو خیل بانوخ او جوال میملخ چیختال ری چل تق چیخ و رونو خیل گوری مکوخی با ایوک ری ایش چی بنا با ری او چیل چی شول ری ایش ای روگ ری لقوق ایب
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.